0: 072 999 336.
1: عم بشرد عالبحر وقت

لمحراب عينيك تهالك.

0: Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!
1: Du lyssnar på Malmö Direkt.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

0: Radio RFSL Malmö sänder underhållande samhällskritisk analys och bevakning av homo- och biotransnyheter i Malmö, Sverige och världen, blandat med en del musik.
1: Vi speglar åtskilligt av det som kan vara av intresse.
2: Inte bara för en HBTQ-publik, utan även radiolyssnare i allmänhet.
0: Varje onsdag eftermiddag mellan klockan 18 och 19 informerar vi om kulturaktualiteter och allt möjligt annat, både inom föreningen, i Malmö, i Skåne och i världen.
2: Välkomna att lyssna du också.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har allt inom arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Jag heter Sissela Kyle.
2: Jag är Sissel Kyrkjubö.
3: René Miro här.
4: Mitt namn är Pia Johansson.
5: Hej, jag heter Patrik Isaksson.
6: Hej, jag heter Tommy Nilsson.
7: Hej, jag heter Uno Svenningsson.
8: Mitt namn är Ola Forsmed.
9: Det här är Molly Pettersson Hammar.
10: Mitt namn är Mikael Samuelsson. Och just nu så lyssnar du på Malmökanalen.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: God fredag morgon, kära alla lyssnare. Det här är Steve i studion denna fredag fram till klockan 9.30. Nu är det dags för Malmö Direkt igen. Häng med oss.
1: Här följer Malmö Direkt. Ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

God morgon kära lyssnare, Steve i studion denna härliga fredag. Det är den 10 juli. Kim är ledig idag, men vilken för tid så underhåller vi dig precis som vanligt. Idag ska vi träffa bandet Station 56. Charlie Persson döljer sig bakom det bandet. Dessutom så kan vi också konstatera att fler arbetar i Malmö visar en ny undersökning. Detta och mycket mer i Malmö Direkt fredag. Välkomna!

0: svindlande affärer. Pernilla Wahlgren här i Malmö direkt på Malmökanalen. Denna härliga fredag den 10 juli. Steve i studion idag och underhåller dig fram till 9:30 eftersom det bara är fredag. Det vet ni. Ja, kära stödmedlemmar, vad händer och lyssnare, vad händer i programmet idag då? Jo, fler Malmöbor i arbetsför ålder arbetar, visar nya rön. Det ska vi få reda på lite mer om efter 7:45. Och sedan ska vi också träffa Charlie Persson som kallar sig för Station 56. Det är en ny artist på stjärnhimlen som har dykt upp och han är aktuell med ny musik också som jag tänkte vi skulle få höra här i programmet. Däremellan så har vi också plats för din favoritmusik, önskemusik alltså. Det är det vi viger det här programmet åt varje vecka. Och sen har vi också en liten evenemangskalender som vi bjuder på efter 9:00 där. Så fint är det alltså ordnat. Och ja, du kan höra oss på 89,2 på FM-bandet. Det finns också möjlighet att lyssna via webbradion www.malmokanalen.se. Och där finns också information om Malmö Direkt-programmet och hur du stöttar föreningen Malmö Direkt. Vi har också, du har också möjligheten att lyssna via telefonen eller surfplattan. Då är det applikationen TuneIn Radio, TuneIn Radio, som du letar upp i din appbibliotek där, eller för app, där man ställer, eller apparna finns så att säga, och laddar ner den. Och sedan då så letar du upp Malmökanalen där och kan lyssna via telefonen. Så fint är det ordnat. Och ja, det är väl inte mycket mer ord om mina vänner, utan vi rullar på helt enkelt eftersom vi har lite kortare sändningstid här på fredagarna fram till 9:30. Men icke förty ska vi fylla det med aktualiteter och nyheter från Malmö, Skåne och världen. Om en stund bara så blir det dags för lite nyhetsuppdatering, så stanna kvar.
1: One, two, one, two, three.

Ola and the Junglers, Let's Dance här i Malmö Direkt. God morgon, här är nyheterna. Klockan har passerat 7. Då kan jag berätta för dig att den omtalade helveteslarven har hittats på Amager i Köpenhamn och nu kallar därför regeringen till extrainsatt möte. Folketingets partier ska mötas efter sommaren för att ta fram en färdplan för kampen mot larven. Och under gårdagen meddelades att giftlarven hittats i 30 träd på 3 platser i naturreservatet Amager Field, bara några kilometer från Öresundsbron. Det är också så att den kallas den så kallade helveteslarvens gifthår som lätt lossnar och då kan spridas flera kilometer med vinden kan orsaka smärtsamma och svårläkta skador. Landslagsryttaren Petronella Andersson föll otäckt under kvalet till Fasterbo Horse Show och har förts till sjukhus. Läkare och ambulanspersonal var omedelbart på plats och Petronella fick vård direkt efter olyckan. Hon var vaken och talbar samt bedömdes inte ha livshotande skador när hon fördes med ambulans till Skånes universitetssjukhus i Malmö för vidare undersökning. Petronella Andersson är uttagen till Nations Cup-laget som är planerat att tävla under idag fredag och är också med på listan över nominerade till VM där uttagningen sker på lördag. Amanda Landerblad och hästen Springfield ersätter Petronella i laget under dagen här i Falsterbo Horse Show. Och många särskilda äldre ogillar telefonförsäljare och nu funderar regeringen på att ett totalstopp. Cirka 6 av 10 svenskar svarar inte på okända nummer längre. Äldre och personer med andra modersmål tycker samtalen är extra jobbiga. Konsumentverket vill därför ha ett totalt förbud, men regeringen vill utreda förutsättningarna först. Så har det också spelats fotboll. Det blev som väntat vinst för Frankrike. Och länge var matchen mållös. Då blixtrade stjärnorna till och Kylian Mbappé och Osamar Dembélé gjorde vars ett mål när Frankrike blev klart för VM-semifinal efter 2-0 mot Marocko. Frankrike skapade flera heta målchanser redan innan det lossnade. Närmast kom Kylian Mbappé som från straffpunkten hade chansen att ge fransmännen ledningen i den första halvleken. Men anfallaren stod för en svag straff och Yassine Bonneau räddade. Minuterna senare kom nästa målchans. Den här gången var det vänsterbacken Lucas Digné som prickade ribban. Första halvlek slutade alltså då mållös. Sen vaknade fransoserna till och gasade på. Minuterna senare så blev det också så att i semifinalen då så möter nu Frankrike antingen Belgien eller Spanien. Allra senaste nytt vad gäller fotbolls-VM där. Så tar vi en titt på väderprognosen. 18 plusgrader och lite molnigt just nu. Det kommer att vara lite så här halvklart väder under den här dagen, men varmt och skönt. Nordliga vindar, svaga i styrka och temperatur mellan 22 till 24 plusgrader. Det är det som väntar här under dagen. Under helgen blir det också varmt och skönt. Under morgondagen kan vi komma upp till 25 grader och på söndag till och med upp mot 27 grader. Möjligen kan det kanske komma in lite lätt regn också, men det är än så länge så ser det inte ut att bli så. Men vi flaggar för det helt enkelt. Ja, som sagt, ännu en solig och varm och skön helg här i Skåne och Malmö väntar oss. Malmö Direkt håller solskenet och hettan uppe fram till klockan 9.30. Nu blir det ny musik här i programmet. Häng med oss.

0: Ja, da hadde vi nemlig musikken med almen direkt fra Rebbe McEntry. You can't get a man with a gun här i Malmö direkt alltså. Och ja, vilket dubbelnamn bör du inte ha om du är kvinna och blir gripen i USA? Agatha Gunn.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
3: Har du svårt att minnas senaste tvätta bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första tre månaderna

0: när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Ja, vad har du hittat? Oh.
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör han.
3: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Ja, det gick väl inte att ta fel på den här låten. Du med Ankis här i Malmö Direkt.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, det är lugnt och stilla i den malmöitiska och skånska trafiken, men vi har lite vägarbeten som kan ställa till det och framförallt också en varning. Det handlar om länsväg 100 Falsterbo-Vellinge. Det är ju Falsterbo Horse Show som pågår där, och det innebär att det kommer bli mycket trafik och trångt på den här vägen då, alltså fram till och med söndag. Under de mest publika intensiva dagarna, det säga från fram till söndag då, så används reversibla körfält. Två körfält går mot Skanör och Falsterbo fram till klockan 14 och därefter två körfält tillbaka mot Höllviken. Räkna med köer, tillfälligt sänkta hastigheter och parkeringsförbud på flera vägar i Falsterbo. Följ skyltningen och använd anvisade parkeringar. Och busslinje 300 och Skånexpressen 15, de förstärks också även de. Sen har vi ett vägarbete på länsväg 100, det är Höllviken-Vellinge i höjd med Kungstorp, Höllviken-Kungstorp i båda riktningarna, som också gör det lite kärvt för trafiken där, alltså ner mot Näset. Ytterligare ett vägarbete, men då i Helsingborg, trafikplats Kropp på farten söderut till E6 när du kommer från Hyllinge. Trafiken leds runt området på grund av vägarbete. Och även också riksväg 13, Billinge-Röstånga i båda riktningarna. Risk för kö på grund av vägarbete. Ett körfält avstängt och sänkt hastighet är det som gäller. När det gäller pollenprognosen kan vi konstatera att det är måttliga till höga halter av gräspollen och låga halter av gråbopollen som gäller där. Ja, det var lite trafik och service. Då går vi in på dagens namnsdag då. Det är den 10 juli idag. Det är fredag och det är porslinsblommans dag. Porslinsblommans dag. Ja, det var länge sedan man såg en sån där porslinsblomma, men de är fina de. Så, inget farligt för allergiker i alla fall, kan jag då säga. Det är också Bahamas nationaldag till minne av självständigheten från Storbritannien denna dag 1973. Sen ska vi titta till vem som har namnsdag. Och idag så är det André och Andrea. André och Andrea. André är ett namn som används både som förnamn och som efternamn. I båda fallen så har det sitt ursprung i det nyhetsmantliga och grekiska namnet Andreas. Med betydelsen man eller den manlige. Andrea är ett grekiskt namn även det, bildat av orden Andros som betyder människa. Det äldsta belägget för Andrea i Sverige är från år 1693. En titt i historieboken då konstaterar att vi beger oss till 1869. Gävle drabbas av en storbrand som lägger större delen av staden i aska då elden kommer lös i en snickeriverkstad. Omkring 8000 personer blir hemlösa då 530 byggnader brinner ner i vad som blir en av de värsta stadsbränderna i Sveriges historia. Det var historieboken för den här dagen då. Lite kuriosa för morgondagen då är att det är då den 11 juli, internationella råkostdagen är det imorgon bland annat. Och även också internationella minnesdagen för Srebrenica och FNs befolkningsdag bland annat. Och sen är det då Eleonora och Elinor som har namnsdag under morgondagen. Om vi sedan beger oss vidare till söndag så är det då den 12 juli. Då är det fulhetens dag på söndag. Mm. Det är också Karibiatis nationaldag till minne av självständigheten från Storbritannien denna dag 1979. Namnsdag på söndag har Herman och Hermine. Så fint är det alltså ordnat. Ja, då fick vi lite kuriosa där också vad gäller söndagen där i Malmö Direkt. Om en stund då är det så att det blir önskemusik i det här programmet. Så jag hoppas att du är med oss och önskar din favoritlåt även under den här dagen. Berätta mer om hur du gör strax och ta fram papper och penna. Det kan vara värdefullt.

Ja, då hörde vi Mariette med Fait Accompli här i Malmö direkt på Malmökanalen. Ja, då ska vi ta och säga stort tack. För det måste man göra. Man ska tacka för det man får. Fick man lära sig när man var liten. Och det hänger väl med även under den här dagen också. Och vi ska säga stort tack till våra kära stödmedlemmar. För det är ni som gör det här programmet, mina vänner. Ni som lyssnar på Malmö Direkt och hör av er och blir stödmedlemmar. Eller skänker oss en valfri gåva. Det är guld värt. Och idag så riktar vi speciellt tack till 382. Karin som har förnyat 200 kronor. Nytt stödmedlemskap alltså, och det tackar vi så hjärtligt för, Karin. Vi har även också 427 Nevenka som skänker 150 kronor i gåva. Tack så hjärtligt för det, den gåvan, Nevenka. Och är det så nu då att du vill bli stödmedlem i den här föreningen och stötta Malmö Direkt med en valfri gåva, eller då bli stödmedlem alltså för 200 kronor för ett helt år, ja, då tycker jag att du ska bli det. Det är billigt och det gör väldigt stor skillnad på att ni stöttar oss här i programmet. För då kan vi fortsätta att underhålla er. Vi kan fortsätta att sända radio varje vecka klockan 7 på morgonen fram till 11.30 måndag till torsdag och fredagar till 9.30. Och så kan vi också ha våra tävlingar med fina priser. Vår lek, stödmedlemsleken alltså, på tisdagarna, sant eller falskt. Och dessutom så kan vi också se till att arrangera vår stödmedlemsträff tre gånger om året. Och det kommer komma ut information om den här stödmedlemsträffen inom kort. Det kan jag redan nu utlova. Och det blir en fest du inte vill missa, 22 augusti. Passa på att skriva upp det datumet redan nu. Lördagen den 22 augusti. Mer information kommer så fort som möjligt. Men det är mycket som händer den dagen där, kan jag redan nu avslöja. Så att du vill inte missa. Och det är ju en härlig tillställning när man får träffa er stödmedlemmar också. Inte bara prata med er i radion, för det är alltid kul att få ett ansikte bakom rösten. Och det är därför vi också har öppen telefon i det här programmet där man kan önska sin favoritmusik. Berätta mer om detta strax. Men nu ska du få lite information om hur du kan bli stödmedlem i föreningen Malmö Direkt, som är politiskt religiöst obunden. Och som jag, som mig, Steve Olsson, Kim Wittgard, Peter Björkstrand, Pernilla Alvrud och våra svepkompisar, både Sport Jimmy, Trädgårds Agneta och Kultur och Film Klas bland annat, här i Malmö Direkt. Och så då Mat Emil också, såklart. Missar vi inte honom. Ja, det låter väl smaskigt. Så här gör du för att bli stödmedlem eller för att skänka en valfri gåva. Lyssna noga. Tänkte jag. Så. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 2090496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Ja, så fint är det alltså ordnat här i Malmö, på Malmökanalen Malmö Direkt. Alltså, vill du stötta oss, bli stödmedlem eller fick en valfri gåva, så gör du det via bankgiro eller Swish. Hängde du inte med där så får du jättegärna kontakta mig efter programmet. Då ringer du till servicetelefonen 040-12-44-33 och så berättar jag mer för dem hur du gör för att betala in din inbetalning eller skicka in din gåva. Och då är det så att där kan man också lämna meddelanden till oss om man har synpunkter eller önskar musik. Kort, koncist meddelande är anmodas, och vad man heter, så ska vi se om vi kan vittja den så skyndsamt som möjligt under programmets gång. Vill man önska musik på annat sätt så kan man göra det också. Man kan skicka ett sms, för vi har ju nämligen en sms-tjänst här i programmet. Det får du som stödmedlem tillgång till, och det är det numret du ska smsa på, inget annat nummer är du snäll. Och det är så att vi skickar ut då information så fort det finns sådan tillgänglig till alla våra stödmedlemmar via sms då alltså, om du har den tjänsten. Där kan du svara på det smset där också och på så sätt skicka in din önskemelodi där. Sedan kan man alltid höra av sig till mejlen. Mailkorgen vittjas också skyndsamt. malmodirekt@malmokanalen.se. E-post alltså då, går alldeles utmärkt att skicka. malmodirekt@malmokanalen.se.
Sedan finns det också möjligheten att ringa direkt till programmet. Det har vi faktiskt alla dagar utom torsdagar, för då är det utflykt som gäller. Men idag har vi öppen telefon. Ring och önska din favoritlåt, skicka lite hälsningar och prata med mig här i studion. Då ringer man 040 390 500 040 39 05 00, alltså, om man så önskar. Och alldeles strax öppnar vi upp telefonerna till önskemusiken här i Malmö direkt på Malmökanalen. Men innan det ska vi spela dagens första önskemelodi, och den har vi fått in på mail av Bertil i Arlöv. God fredag morgon Steve och Kim. Önskemusik idag, Sten och Stanley, glöm inte bort mig, från 1985. Hälsningar, det går till Elisabeth och Christer, Marianne, Gullan, Britta, Agneta, Gert på Limhamn, Kerstin i Kävlinge, Rosmarie, Tommy och Lena, Ulla och Rolf i stan, Gösta, Jan och Anita, och sen har vi Erik och Irene i Evröd, plus semesterfirarna Peter och Pernilla. Trevlig helg från stödmedlem 225 Bertil och 243 Elisabeth. Vi tackar så hjärtligt för det och öppnar också upp telefonerna här under musiken. 040 390 500 ringer du om du vill önska din favoritlåt. Men nu, Bertil, här är Sten och Stanley.

0: Ja, då var den från 1985 här i Malmö direkt. Det blir ju 41 år sedan. Ja. Då känner man att man är lite äldre. Till åren kommer kan man säga. Så är det. Bertil var det som ville höra den här låten. Och Elisabeth i Arlöv. Glöm inte bort mig, Sten och Stanley här i programmet. Nu går vi till telefonen. God morgon.
1: God morgon, Stig. Det var Claes, 219.
0: Välkommen, Claes. Det var länge sedan jag pratade med dig.
1: Ja, som sist.
0: Ja, precis. Hur står det till med Claes idag?
1: Jo, det är lite rossligt och rörorna. Precis vanligt på morgonen.
0: Ja, innan du har sjungit upp dig.
1: Ja, jag sparar till nästa gång.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Ja. Fredag igen, helgen närmar sig.
1: Jajamensan. Mm-hmm. Mycket lika på hela helgen.
0: Ja, vad ska du göra för någonting då?
1: Det blir väl lite hästar och sen tänkte jag faktiskt att jag ska ut och mäta lite.
0: Ja.
1: Ser du
0: någon fisk,
1: ja? Ja, det var väl mest om det är lite hornjäder eller vad det är med.
0: Ja, och hornjäder då, är det gott att äta?
1: Ja, man rökar honom.
0: Ja.
1: Nej, vad gott.
0: Ja, vad har man till horn i det då? Är det kokt potatis då eller så?
1: Nej, kan det vara. Det är valfritt.
0: Ja.
1: Men,
0: Nu försvinner det emellanåt, Claes, där.
1: Ja.
0: Ja. Lite svårt att höra dig där, emellanåt.
1: Det är ju, halkafisk.
0: Ja.
1: Vi får se vad det blir.
0: Ja, var brukar du åka ut och fiska någonstans då?
1: Det blir Limhamn.
0: Limhamn, ja. Ja.
1: Eller så blir det mer vid kanalen, men det är inte långt på 30 000 hus långt.
0: Nej, du får ju akta dig där, för att där finns en säl i kanalen. Man har nämligen observerat en säl under gårdagskvällen i kanalen där, men den är inte aggressiv eller någonting sådant, men man uppmanar befolkningen att om man ser en säl då som dök upp i Skeppsbron igår, så ska man vara försiktig med den. Den hittar nämligen ut själv i havet där, som sagt. I Öresund finns det ju då gråsäl och knubbsäl bland annat.
1: Ja, det är ju bara runt om förhållande och lite sådant, så har du ju. Eller det revet där när jag har gått ut kvällsklubben. Det här är en falsk på en massor. Jag får se vad det blir av det.
0: Ja.
1: Jag trodde jag skulle ha en önskelighet.
0: Ja visst. Vad vill du höra för någonting?
1: En minkorv.
0: Ska jag säga. Jag har lite svårt att höra det där, Claes, emellan. Du precis som att du försvinner i telefonen där.
1: Ja, det är möjligt. Jag har inte hållit det där.
0: Okej. Vad sa du ville höra, sa du?
1: Emil Ford.
0: Emil Ford, ja.
1: What do you want to... Hittar
0: du den? Ja, what do you want to... Ja, den har vi. Eller bara what do you want?
1: Ja, så när det låg så I set me for, heter den egentligen, en lång text.
0: What do you want to make those eyes, har jag också här.
1: Ja.
0: Det är den du menar?
1: Ja, precis.
0: Ja, den har vi. Under tiden jag laddar den så får du gärna skicka lite hälsningar.
1: Ja, jag hälsar till alla glada människor och det sa ut som vi får behålla världen både fredag, lördag, söndag. Så det blir fint.
0: Ja.
1: Så har det gått och så vi är nästa vecka och en trevligt slut.
0: Ja. Då ordnar vi det, Claes. Så tackar jag för att du ringde.
1: Ja, tack själv. Ha det gott, Steve.
0: Detsamma. Hej.
1: Tack så. Hej.

0: Ja, där hörde vi Emil Vard alltså här i Malmö direkt, och det var då What Do You Want To Make där alltså för Claes. Vi går till telefonen igen, god morgon.
1: God morgon Steve, det här är 287 Christer.
0: 287 Christer, välkommen.
1: Tack ska du ha. Är du ensam i studion?
0: Ja, Kim är ledig idag. Vi träffar henne imorgon i Landskrona på motorträff där.
1: Hon skulle iväg på Gotia Cup sen.
0: Ja, på söndag.
1: På söndag, ja. Ja, det är en härlig cup med mycket, mycket barn och ledare och en riktig, riktig underhållning.
0: Ja, verkligen. Jag har själv aldrig varit där, men jag vet att min halvbror var där och spelade fotboll en gång i tiden också.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, dit kom inte jag i varje fall.
0: Nej, hade du önskat det?
1: Ja, det hade varit rätt kul. Det hade det. Ja. Onekligen. Ja. Men ja, det finns ju andra saker man gjorde på den tiden också som inte hade med fotboll att göra. Alltså.
0: Ja visst, ja, men så är det ibland.
1: Ja. Ja.
0: Nu är det fredag och helg. Vad väntar för dig, Christer? Eller för er?
1: Jo, vi är faktiskt inbjudna till vår granne här på Vejåsson på lite mat ikväll.
0: Ja.
1: Så det ska bli trevligt.
0: Härligt.
1: Ja, det är vi träffas någon gång då och då. Även om vi bor nära varandra så är vi ju inte stå påflygna, så vi måste träffas varje dag på sig, så utan någon gång då och då.
0: Ja, ja, men det är ju trevligt bara det, att träffas lite grann sådär spontant.
1: Ja, ja då, och det är ju så, vi är ju inte här mer än halva året, så att vi får ju passa på under sommarhalvåret.
0: Ja, det är nu det är den fina tiden där i skogarna och sjöarna runt Hörsträkten. Ja. Det vet jag själv när jag bodde där uppe i Råröd. Det var väldigt vackert på sommaren.
1: Det här är jättefint alltså. Det är väldigt avkopplande.
0: Ja, verkligen. Och avkopplande musik då? Vad ska vi ta idag för någonting, Christer?
1: Ja, det är ju alltid intressant vad man ska välja. Men Benny Anderssons orkester med Helene Sjöholm och Tommy Körberg. Det är en låt som heter Det är vi ändå.
0: Ska vi se. Ja, den har vi.
1: Ja, har vi. Jättebra.
0: Och under tiden jag laddar den så får du gärna skicka lite hälsningar.
1: Ja, det ska vi väl säga till Johanna till också kanske. vi ska säga här, vi hälsar till Bertil och Elisabeth och Anita och Jani här och Gösta och Gullan och Rosmarie och Marie-Louise, Kerstin i Kävlinge, Sonja och Ingvar i Sjöbo och Ulla och Rolf i stan och Erik och Irene och Kjell i Södra Sandby, Trädgårdsagneta och busschaufförerna Lennart och Magnus, och sen till alla ensamma och sjuka, och så till dig i studion klart, och så hoppas vi att alla får en bra fredag och en trevlig kommande helg.
0: Vi tackar för det, Christer, och önskar detsamma till dig och Marianne. Och så har jag laddat Benny Anderssons orkester här tillsammans med Helene Sjöholm och Tommy Körberg.
1: Jättebra. Tusen tack, Stefan.
0: Tack själv och smaklig måltid när det blir så dags för den ikväll.
1: Det är bara färdigt gott. Det tror jag.
0: Jättefint. Ja. Mm. Trevlig helg på dig.
1: Tack detsamma.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
2: Malmö direkt, fredag.

0: Det är vi ändå. Benny Anderssons orkester, Helene Sjöholm och Tommy Körberg här i Malmö Direkt. Live-version alltså där. Hörde du där i Malmö Direkt alltså. Ja, då ska vi ta och bjuda på lite mer önskemusik också. Det handlar om att vi ska till telefonen, tänkte jag. Och då går vi till telefonen och säger god morgon.
1: God morgon, Stig. Här är det Gunn på Jägerstorvägen.
0: 230 Gunn, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Allt bra med dig?
1: Absolut.
0: Ja, det är ju fredag.
1: Ja, vi säger det. Ja.
0: Och vad väntar för dig till helgen, Gunn?
1: Ja, då, jag är så trött på att slappa nu i med mina pensionärer. Så jag ska nu jobba.
0: Jaså? Då ser man, då ser man.
1: Jag har kunnat boka mig att plocka jordgubbar så till vägkanten, men det kan jag inte. Då blir det akuten och så blir det jordgubbstult istället. Så att, det kan jag glömma. Men jag kan sätta mig vid ribban och titta på folk. Bara titta på folk och solglasögon på mig. Nu gick mig och jag ser så bra med det ögat. Så att, jo då. Så jag får nu tiden till gå.
0: Ja.
1: Och sen har jag faktiskt, jag glad en liten trevare till att komma ner till Kåseberga och äta stekt till och potatismus.
0: Ja, det är inte helt fel.
1: Nej, det är inte fel alls. Och så är det en underbar affär för kvinnor. Hallå, en gul och blå. Den är ju 40 meter lång och du kan inte ana. Man är i paradiset. Det var grejer jag såg förra gången som jag tänkte på riktigt. Men då vill jag gärna investera och bli ägare till.
0: Ja, och just att åka ut sådär, brukar du åka ut lite grann på utflykter?
1: Ja, det har jag. Ja, det brukar jag. När Wolf levde så var vi ofta ute och körde. Och speciellt midsommarafton så sa jag vill inte, varför inte det? Så sa det är bara fullbult där ute. Men att liksom han ville så jag offrar mig ju liksom så att ge dem. Men det var inte roligt så att jag var helt spänd för att det som jag säger att nej. Det gick bra och här sitter jag, man säger, 73-1-år, så att det gick bra, det är även det.
0: Absolut. Ja. Ja, vad ska vi spela för musik idag, Gunn?
1: Nu är det så här, det är speciell helg. För nämligen på söndag, den 12 fyller Pernilla Alberud år, hon lär 52. Men okej, man får inte snacka om finnors ålder. Jag menar vadå? Antingen är man 25 eller jag vet på det, Pernilla, säg 25 istället.
0: Ja.
1: Och kan man glädja henne mer med en framför? Och att hennes underbara son Sebastian Ligman sjunger Stad i ljus. För det blev antagligen den gången hon kom till världen. Pernilla.
0: Ja, då ska vi se om vi kan plocka fram honom där också. Ska vi se, fanfaren är i alla fall laddad.
1: Tack.
0: Ska vi se. Ja, där har vi den också. Där är allting klart. Så kör vi det för Pernilla här då. Och så får du också skicka lite hälsningar, Gunn.
1: Ja, nu kommer den en sån. Är i studion nya Lena som jag har varmat, Kim och Sebastian och Emil, Sport Jimmy, Anita och Jani Hör, Gullan på Limhamn, Rosmarie, Mange busschaufför. Jag hörde någonting, han har nu kryat på sig lite grann. Tyvärr fick jag inte in radion.
0: Nej, han ringde oss i onsdags där, Magnus.
1: Han ringde oss.
0: Jajamän, så han var bra.
1: Ja, är det bra med han?
0: Ja.
1: Lille man, krya på dig. Så vi träffas igen den 22 augusti. Och så tar vi Lennart 224, Agneta och Erik, Agneta och Mats på Brodda, Klaus och Sonja i Sjöbo, Lena på Nydala, Rolf i Movilia, Mats och Ann, ska vi säga, de bor på Kirteberg. Och så var det någon, ska vi säga, Marika i Bunkeflis, Sonja i Sjöbo, en speciell kram till dig. Jag missar dig den ena dagen och du är ju så underbar så du får två hälsningar. En framlänges så en baklänges. Så att ge då. Nej men så ligger det till. Och så alla andra trevliga lyssnare som har satt på radion varit så förståndiga. Hoppas de får en riktigt trevlig helg. Nu ska det bli varmt igen. Så det är fram med stringtrosor. Inga långkastlågor till bögarna.
0: Jättefint Gunn. Då tackar vi för det så får du en trevlig helg.
1: Tack detsamma.
0: Ha det gott. Ring det.
1: Tack,
0: hej. Tackar vi Gunn för om en stund nyheter här i Malmö Direkt och dessutom också mer aktualiteter och mer önskemusik. Men alltså först då Sebastian med en gratulationshälsning från 230 Gunn till dig Pernilla.

0: Då är det dags för nyheter. Klockan har passerat 8. Då kan vi konstatera att tusentals jobb i farozonen är det nu i Nordtyskland. I tyska Volkswagen aviserar nedskärningar. Under gårdagen samlades styrelsen för att ett krismöte samtidigt som anställda demonstrerade. Volkswagen har haft svårt att möta konkurrensen från kinesiska tillverkare. Och nu varnar polisen bland annat för den nya trenden sotning där ungdomar utsätter sig för livsfara genom avgaser från bilar. Enligt polisen så är trenden att man har ansiktet framför avgasröret medan föraren gasar. Polisen varnar nu varnar på Instagram som där framgår riskerna också med aktiviteten samtidigt som föräldrar nu också uppmanas att prata med sina barn om just de här riskerna. Trots sänkt skatt på bensin och diesel har det inte blivit billigare att hyra bil via bilpool i Sverige. Kintos vd i Sverige, Olof Holmlund, säger att bränslekostnaderna bara är en liten del av priset och menar att man istället försöker hålla ett konsekvent pris över tid. Och så kan jag också berätta för dig att flera Malmöbor observerade under gårdagskvällen en säl som simmade runt vid börshuset vid Malmö kanal. Det är inte första gången dyker upp sälar. Sälen har troligtvis förvirrat in sig i kanalen via hamnen, men den kommer att komma ut igen. Och allmänheten uppmanas då att inte skrämma sälen utan då låta den vara i fred. I Öresund finns det gråsäl och knubbsäl, och vad sälen vid Skeppsbron var för en art vet man inte än så länge. Och så kan vi också berätta för dig att natten till idag så larmades polis och räddningstjänst till en brand vid ett bostadsområde i Lindeborg. Det larmet kom vid 3-tiden. Det är någon person som har helt brännbar vätska utanför en bostadshus och tänt på och sedan avlägsnat sig från platsen. Än så länge så är det ingen som är gripen för dådet och dessutom är det också så att ingen skadades vid den här branden. Så tar vi då en titt på väderprognosen. Vi får idag växlande molnighet med en uppehållsväder och en temperatur på mellan 22 till 24 plusgrader och en svag nordlig vind. Med det väderförespåelserna så rullar vi vidare här i Malmö direkt där vi bland annat bjuder på en intervju med station 56 och mycket annat.
1: Det här är Malmö direkt.

0: Vi ska också uppmärksamma att fler Malmöbor i arbetsför ålder ökar, visar nya rön. Det ska vi också titta lite närmare på. Men nu går vi till telefonen. God morgon.
1: God morgon, Steve. Detta är Marie-Louise. Här 388.
0: Välkommen, Marie-Louise.
1: Tackar, tackar.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, det är väl bra. Än så länge.
0: Ja, men det är härligt ju.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vet du vad? Jag ringer med att jag vill tacka för vinsten. För första sen så vill jag höra Bonnie Tyler, hon gick ju bort igår.
0: Ja, hon gjorde så.
1: Ja, Total Eclipse of My Heart.
0: Det ska vi lösa.
1: Det låter underbart. Ja.
0: 75 år gammal, men hon var ju dålig där så att säga. Så att det var inte mycket mer att göra åt.
1: Nej.
0: Tyvärr. Ja. Men vi minns henne, absolut, det gör vi. Hon var väldigt omtyckt.
1: Oja, oja. Mm. Det var väl dock på 80-talet en gång här.
0: Ja, precis. Hon slog igenom där med dunder och bra, kan man säga. Vad väntar annars till helgen för dig, Marie-Louise?
1: Den väntar väl inte så mycket särskilt. Det ska bara ta sig långt. Det är lite dags för hon som avgör, tycker jag. Så.
0: Ja.
1: Så det tar en lugn, tar en ro.
0: Ja. Härligt, härligt. Och lite, ja, lite hälsningar på detta.
1: Jag tar en genväg idag, så jag tänkte att jag sa till alla medlemmar.
0: Ja, men den genvägen gick ju hem.
1: Ja, den gick ju hem. Ja. Det var inte så långt. Så, ja, så jag hälsar faktiskt till alla och till dig och till Kim. Vad har du gjort av henne idag?
0: Hon är ledig idag, men vi ska träffas imorgon till Landskrona. Mutorträff.
1: Det låter strykt.
0: Ja.
1: Ja, men du tackar jag för mig idag.
0: Jättefint, Marie-Louise. Så kommer Bonnie Tyler för dig.
1: Ja, tackar.
0: Ha en fin dag.
1: Ha det gott.
0: Hej.

0: Ja, där försvinner hon bort i evigheten och himlen. Bonnie Tyler, vi minns dig för den du var istället för den du kunde bli, men tyvärr aldrig blev. Legend är hon alltså här i Malmö direkt. Total Eclipse of the Heart här för 388 Marie-Louise. Mer önskemusik är runt hörnet. Det ska bli för Agneta 321 som skriver så här ett sms. God morgon Steve, hoppas allt är bra med dig idag. Vill jag be dig spela en fanfar och gratulera alla svår Pernilla som fyller år på söndag. Ett stort grattis till henne. Hälsar även till alla goa radiovänner med önskan om en skön helg. Vill du spela Long Lie the River med Johnny Logan? Kramar till alla och till dig och Kim. Kram och tack. Det är från Agneta 321. Long Lie the River är laddad och kommer alldeles runt hörnet. Dessutom ska vi också uppmärksamma att allt fler malmöbor i arbetsför ålder arbetar och det ökar alltså då, visar nya rön. Allt detta och mycket, mycket mer bara runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det är kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: ska vi inte lägga ner golvet spår.
1: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
2: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
3: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
4: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Malmö direkt med Steve Olsson.
1: I dagens program har vi med oss Carl McShane från Malmö stad. Välkommen Carl.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vi kan konstatera glädjande att andelen Malmöbor i arbetsför ålder ökar enligt en ny prognos. Jag berättar lite grann om den här prognosen.
2: Ja, men detta är alltså Malmö stads årliga befolkningsprognos som vi tar fram varje år. För att veta ja, hur många förskolor som krävs, hur många äldreboenden som krävs och så vidare. Och i årets prognos kan vi då se att även om tillväxten är lägre än vad Malmö kanske har vant sig vid, så är det så att staden fortsätter förväntas växa. Och det är också så att andelen i arbetsför ålder förväntas öka framöver.
1: Kan man säga att Malmö går mot strömmen?
2: Ja, men det skulle jag vilja säga. Alltså kollar vi i Sverige som helhet så krymper de flesta kommuner nu för tiden. Och de flesta länen i Sverige krymper nu för tiden befolkningsmässigt. Så att överhuvudtaget växa gör Malmö till en del av minoriteten. Och att ha se den här rätt stabila tillväxten som vi ser i prognosen är... Ja, men det
1: I dagens program har vi med oss Carl McShane från Malmö stad. Välkommen Carl.
2: Tack så mycket.
1: Ja, vi kan konstatera glädjande att andelen Malmöbor i arbetsför ålder ökar enligt en ny prognos. Jag berättar lite grann om den här prognosen.
2: Ja, men detta är alltså Malmö stads årliga befolkningsprognos som vi tar fram varje år. För att veta ja, hur många förskolor som krävs, hur många äldreboenden som krävs och så vidare. Och i årets prognos kan vi då se att även om tillväxten är lägre än vad Malmö kanske har vant sig vid, så är det så att staden fortsätter förväntas växa. Och det är också så att andelen i arbetsför ålder förväntas öka framöver.
1: Kan man säga att Malmö går mot strömmen?
2: Ja, men det skulle jag vilja säga. Alltså kollar vi i Sverige som helhet så krymper de flesta kommuner nu för tiden. Och de flesta länen i Sverige krymper nu för tiden befolkningsmässigt. Så att överhuvudtaget växa gör Malmö till en del av minoriteten. Och att ha se den här rätt stabila tillväxten som vi ser i prognosen är, ja men det är inte så många kommuner förunnat nu för tiden. Och att då dessutom se en ökning av andelen i arbetsför ålder, ja men det gör oss till en del av en ännu mindre minoritet.
1: Och vad är det för vilka åldersgrupper är det som det ökar mest i? Kan man säga det på något sätt?
2: Ja, om vi kollar på de som ökar allra mest så är det ju de allra äldsta. Kollar vi på 85 plus så förändras den gruppen gå från ja men knappt 8000 till 11 000 Malmöbor fram till 2036. Så det är ju liksom en ökning på en 40% eller så. Så det är ju snabbare, även snabbare än gruppen i arbetsför ålder. Och sen ser vi samtidigt vissa grupper som minskar. Till exempel då gruppen i grundskoleålder. Och det här beror ju på att de barnkullar som har fötts de senaste har blivit allt mindre. Och det får ju genomslag efterhand då i grundskoleåldrarna 6-15.
1: Och ja, vad innebär detta då för Malmös framtid?
2: Ja, men det här betyder ju mycket för Malmö stads del framförallt. För att det här är ju grupper som har väldigt mycket kontakt med kommunen. Grundskolebarnen såklart går ju i grundskolan. Så det här kommer påverka hur man organiserar och hur många grundskoleplatser man behöver. Och i andra änden så har vi då också de äldre som ju i inte lika hög grad som 60-15-åringarna men ändå en väldigt hög grad har kontakt med kommunen i termer av hemtjänst och särskilda boende och så vidare. Så där ser man ju ett ökat behov av de tjänsterna från kommunens sida.
1: Malmö har ju en relativt ung befolkning ändå så att säga. Vilka utmaningar ger det?
2: I det här skulle jag väl nästan säga att rent kommunalekonomiskt ger det nästan bara fördelar. Det ger ju lite fler barn såklart som kräver sina förskoleplatser och sina grundskoleplatser. För har man väldigt många 25-35-åringar, ja men då föds det rätt många barn helt enkelt. Men det gör ju också det faktum att ja, men till exempel den här ökningen vi ser av 85 plus då på 40%. Den kan vi ju jämföra med ökningen i riket som ligger på snarare 60%. Så att även om Malmö stad ser som en snabb ökning av de äldsta äldre så är det ändå en rätt långsam ökning om vi jämför med resten av landet. Så det ger ju Malmö mer tid att ställa om liksom.
1: Däremot så ser man ju också att det är färre barn i förskoleålder och grundskoleålder. Vad innebär det för framtiden?
2: Nej, men det betyder ju att antalet platser man behöver ha minskar. Så på ett sätt liksom frigör det ju resurser såklart. Men det är också en stor omställning som är jobbig att göra helt enkelt. Vi har ju sett i Malmö, men jag har ju snart sagt alla kommuner skulle jag vilja säga, att förskolor har ju stängt de senaste åren. Och såklart blir det så att de har ju stängt för att årskullarna har blivit mindre. Och nu börjar de årskullarna som är så små börja grundskolan. Och då blir det ju också mindre, ett mindre behov av grundskoleplatser helt enkelt.
1: Och de äldre då så att säga, de ställer ju också krav på välfärden som du nämnde här. Vad är det för typ av krav man ställer?
2: Nej, men det är ju framförallt det som påverkar är ju hemtjänsten och de särskilda boendena. Men man kan ju också påpeka där att om vi bara kollar rent åldersmässigt så de 80-plussare som vi har idag efterfrågar ju mindre vård än vad de 80-plussarna vi hade för 10-20 år sedan. Och det här beror ju till stor del på att man helt enkelt är friskare nu. Man lever längre, men man har också fler friska levnadsår. Så i den mån som den trenden kommer fortsätta så kommer ju behovet av framtidens 80-plussare möjligtvis vara ännu lägre än vad det är för dagens 80-plussare. Så det här kan ju göra att behovet kanske inte måste, eller behovet av till exempel platser på särskilda boenden kanske inte behöver öka lika snabbt som antalet 80-plussare till exempel.
1: Men finns det då områden där tillväxten fortsätter att öka, till exempel i Malmö?
2: Ja, det, i och med att vi har en sån ung stad och att vi också lockar till oss så många unga. Det har varit liksom den stora tillväxtmotorn i Malmö och även andra storstäder. Det är ju att det är så många unga som flyttar hit. Många av stadens 25-35-åringar är inte födda i Malmö utan i någonstans annans, i ett annan kommun eller också till den delen i ett annat land. Men vi ser att invandringen går ju ner men inflyttningen förväntas vara liksom relativt stabil framöver. Malmö förväntas fortsätta vara liksom en attraktiv stad att flytta till för de unga. Vilket som sagt är då den här stora gruppen för Malmös del.
1: Men jag tänker att det är specifika områden så som man flyttar till eller så, som växer.
2: Ja, nu är jag med det här. Rent geografiskt så ser vi ju en koncentration till Hyljevång och Västra Hamnen. Och det är ju liksom föga förvånande de delar där det byggs mest. Men vi ser ju också att liksom delar av Kirseberg förväntas växa. Och Kirseberg har också skruvats upp lite i årets prognos eftersom att tillbyggnadstakten där har varit snabbare än vad vi trodde förra året. Hyljevång och Västra Hamnen visste vi ju skulle växa snabbt även förra året och året innan det också för den delen. Men Kirseberg har vi som sagt fått höja årets prognos för det har gått snabbare där än vad vi tidigare trodde.
1: Så om man summerar den här rapporten då så att säga, vad kan du då för slutsatser och hur vill ni jobba vidare nu?
2: Det är lite tudelat. Det är en lägre tillväxttakt jämfört med vad Malmö är van vid. Men det är ju en hög tillväxttakt jämfört med många andra delar av Sverige. De flesta andra delar av Sverige. Och att jobba vidare, ja, detta är ju liksom kommunens grundläggande uppdrag. Så det här är ju vår vardag. Så kommunen fortsätter att planera och justera utefter prognosen. Och sen också vad utfallet faktiskt blir i slutet av året.
1: Då får jag veta med stort intresse, Karl, och tack så mycket för pratstunden.
2: Tack själv.

När inget annat tar min tid, det är highlights du hör här i Malmö direkt. Ja, så ska vi ta och bjuda på mer önskemusik här i programmet. Det är faktiskt från allas vår Peter som meddelar att, som ni vet, så fyller ju Pernilla år på söndag. Och hela Malmö direkt-redaktionen och alla våra stödmedlemmar gratulerar dig, Pernilla. Och det vill också Peter göra. Det blir firande för dig, men på hemligt sätt. Mm. Så fint är det ordnat. Vi ska spela Nick Borgen och Hur underbar du är, tycker Peter. Och så ska vi också bjuda på en riktigt lång fanfar för dig, Pernilla. Och önskar dig en riktigt trevlig födelsedag på söndag när det blir så dags för det. Och hoppas att du njuter av helgen här. Stora gratulationer alltså från hela Malmö Direkt-redaktionen och alla stödmedlemmar. Och framförallt också från Peter här i Malmö Direkt.

0: Ja, det Pernilla, där fick du alltså önskemusik från Peter alltså och alla oss här ifrån Malmö Rätt-redaktionen. Det var Hur underbar du är med Nick Borgen och vi önskar dig en riktigt trevlig och fin födelsedag när det blir så dags för det. Hemligt firande, lovar Peter här i sms:et också. Mm. Då har vi löst det, mina vänner. Nu fortsätter vi med mer önskemusik för det har kommit in till oss här. Och då ska det bli för vår glada busschaufför som kör de gröna stadsbussarna. 224 Lennart. God morgon Steve, Elvis Presley, We Call On Him, önskar er på radion och alla medlemmar en riktigt trevlig helg och vi önskar detsamma till dig Lennart och om du är ute och kör buss så önskar vi dig en trevlig arbetsdag.
1: Radio för alla.
2: Hej, jag heter Karin.
3: Jag heter Göran och vi är från bandet 4.
4: Det här är Anders Holst.
5: Det här är Sofia Karlsson.
6: Hej, det här är Maria Ronstikalix.
7: Det här är Sarah Dawn Finer.
8: Det här är Victor och Samir.
9: Detta är Therese Sjögran.
10: Det här är Tova Karlsson.
11: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

Och i kolon hem Elvis Presley för Lennart 224. Rosemarie 316 har ringt på telefonsvararen på servicetelefonen 040 12 44 33. Hon önskar Peter och Pernilla en trevlig semester och önskar mig och Kim en trevlig arbetsdag. Och alla våra lyssnare en fin helg. Jag vill dansa med dig, Carl-Erik Törn, vill Rosemarie att vi spelar.

0: Ja, då hörde vi Carl Ekton. Jag vill dansa med dig alltså för Rosemarie 316. Tack så hjärtligt för den önskemelodin. Elise har också hört av sig på telefonsvaran och servicetelefonen. Hon vill att vi spelar Vikingarna med Golden Gate. Och därefter så kommer vi också att uppmärksamma Charlie Persson eller station 56 som han också kallar sig för. Han bjuder också på lite ny musik här i Malmö direkt om bara en liten stund.
1: Det här är morgonen på Malmökanalen.

0: I dagens program har vi med oss Charlie från station 56. Välkommen Charlie.
1: Ja, hej hej och tack så mycket.
0: Du är aktuell med en ny singel och om du skulle berätta lite kort om dig själv, vem du är.
1: Ja, nej, men jag heter alltså Charlie Persson och har hållit på med musik i århundraden, känns som. Men nu har vi startat ett helt nytt band som heter Station 56. Och i dagarna så har vi släppt våran tredje singel som heter Hjärtat hittar tillbaks.
0: Och vad var det som gjorde att det blev musik för en gång i tiden?
1: Det var inte så mycket att fundera på. Egentligen fanns det två vägar att gå där jag kommer ifrån. Antingen spelade man fotboll eller också höll man på med musik. Jag höll på med musik. Ett kall helt enkelt.
0: Och vad var det för typ av musik som du ville framföra?
1: Ja, för mig så började egentligen allting på Ullevi 1985 när Bruce Springsteen knäckte arenan. När jag åkte hem från den konserten då kände jag att jag ska bli musiker och rockstjärna allra helst. Och sen den dagen så har jag hållit på med musik och gjort ungefär samma sak. Eller samma typ av musik. Det har varit rockbaserad americana, men på svenska. Och så är det även i det nya bandet Station 56. Vi spelar någon typ av rockmusik med svenska texter.
0: Och just bandnamnet då, hur kom du på det?
1: Ja, det är ju inte lätt att hitta ett bandnamn nu för tiden, speciellt när alla namn är upptagna. Så att vi funderade, kom upp med en massa förslag. Jag föreslog namnet Station 56 baserat på var jag befinner mig i livet. Alltså just nu så är jag på hållplats 56 som då betyder eller avslöjar också hur gammal jag är.
0: Okej, så då på den sätt, på det viset som du tänkte då?
1: Ja.
0: Ja. Och ja, bandmedlemmarna då, så att säga, ni träffades lite på en, bland annat en av bandmedlemmarna träffade på efter en spelning.
1: Ja, precis. Det är en liten rolig historia hur det här blev till. Jag var på Eldkvarns allra sista spelning på Mosebacke i Stockholm. Och hamnade på deras efterfest kan man kalla det. Och pratade runt med folk och jag blev sittande med Eldkvarns trummis Werner och frågade honom hur det känns nu att Eldkvarn lägger ner och vad ska han göra och så vidare. Och han sa på sin bredaste småländska, nej, man vill ju lira. Och sen frågade han om inte vi skulle starta ett band och det tyckte jag att vi skulle göra. Så att jag gick hem från Mosebacke glad i hågen, ringde mina gamla band eller musikerkompisar och frågade om de var sugna att haka på. Det var de. Så dagen efter hörde jag av mig till Werner och sa att vi har ett band. Det är bara ett problem. Vi har inga låtar. Så då blev det lite paniksituation för mig och jag gick in i en extrem låtskriva bubbla och kom ut 2 veckor senare med 10 nya låtar. Och sen gick det några dagar till så träffades vi i replokal och testade några av de här låtarna och kände redan efter några takter att det här blir bra, alltså. Det här funkar. Och sen dess så har vi nu hållit på med den här skivan som kommer i, nu ska vi se, 18 september kommer albumet.
0: Och dina singlar då som du har släppt, vad kan du berätta om dem?
1: Ja, men vi vill ska vi se här. Den första singeln vi släppte heter Getaway. Och vi ville liksom visa oss från vilka vi är helt enkelt. Så att vi valde den rockigaste singeln som första singel. Och det kändes bra. Det kändes vi. Det var en bra presentation av Station 56. Därefter släppte vi en lite lugnare låt som heter, jag kommer inte ens ihåg vad den heter nu. Ja, vi släppte en singel till i alla fall som var lite lugnare men fortfarande någon sorts rock poplåt. Och nu har vi alltså släppt den tredje singeln som heter Hjärtat hittar tillbaka, som är en lite mjukare låt, men det är upptempo och den känns somrig och positiv och hoppfull. Det är i alla fall förhoppningen att det är det budskapet som ska nå fram.
0: Allt faller på plats, heter den andra singeln.
1: Ja, tack.
0: men den här senaste då, den handlar lite grann om en kompis till dig.
1: Ja, precis. Jag vill ju skriva en låt som, alltså det är svårt att skriva upptempo låtar som inte blir för glättiga. Så jag tog avstamp i någonting väldigt jobbigt som en kompis till mig upplevde för en tid sedan, där allt gick i en spiral rakt neråt, och till slut så slog den här personen fullständigt i botten, och alla vi runt omkring kände att nej, det är nog kört här. Men sen kom det en vändning, och det var verkligen en herregössevändning. Det var i skogen, i naturen, som den här personen helt plötsligt under en promenad i sitt inre mörker träffade på en räv som lät som rävar kan göra. Och där någonstans så vände allting, och att det fanns liksom ett hopp i den här räven som tände ljuset igen. Och nu har det ju gått en tid och det har verkligen vänt, och personen är på fötter och är en lycklig människa igen. Så att det jag vill säga med texten till den här låten är verkligen, ge inte upp. Det finns ljus där i eller bakom skogen.
0: Det låter som en riktig solskenshistoria.
1: Ja, verkligen.
0: Och till hösten släpper ni ett album också då, så att säga. Vad hoppas ni med det här nya albumet som kommer?
1: Ja, precis. Den 18 september så släpper vi albumet Hjärtstartar sorg. Och det kommer vara 10 låtar som har någon sorts rockfokus, kan man väl kalla det. Men det kommer vara upptempo, det kommer vara ballader och så vidare. Och vi hoppas ju att den ska landa väl. Det känns som att det inte är så många som håller på med sån musik som vi gör för tillfället. Vi hoppas att det finns en liten lucka för oss, att den ska hitta fram till den här publiken som gillar den här typen av musik. Den klassiska emi-rocken brukar jag kalla det.
0: Är det kanske någon som hittar tillbaka till den här rockstilen igen, så att säga?
1: Ja, vi hoppas ju på det. Och vi hoppas ju också att skivan ska leda till någon typ av turné i höst, vinter. Och att den ska hjälpa till att öppna de dörrarna.
0: Vi följer med stort intresse, Charlie, och tackar så mycket för att du var med och berättade om det här. Så lyssnar vi på din senaste singel.
1: Ja, men tack så mycket.

Ja, det hör vi han, Charlie Persson, alltså här i Malmö Direkt, station 56. Hjärtat hittar tillbaks här i Malmö Direkt på Malmökanalen. Ja, då håller vi vidare och i nästa halvtimme, den sista halvtimmen här för den här veckan från Malmö Direkt-redaktionen, direkt sänd radio alltså, så kommer vi att bjuda på en evenemangskalender och lite senaste nytt där. Men redan nu faktiskt lite senaste nytt. Sverige har fått en ny rekordfågel. Det visste du inte, va? Mm. 49 år gammal. Det är Sveriges äldsta sillgrissla som nu är hittad. Det var i juli som fågeln observerades på Söderslätt. Nej, inte Söderslätt, men på Söderskär ska jag säga, i Stockholms skärgård. Havsfågeln, som även kallas Östersjöns pingvin, håller till längs kusten där den häckar under sommaren. Något som även gäller för rekordfågeln. En gång om året så gör man då observationer där ute så att säga, och nu fanns det då så att man hittade då den här fågeln då, som blivit 51 och 52 år gamla, men slipper grisslans sjukdom, så tror man då att den kan överleva. Det är alltså observatörer där som har hittat fågel där ute i Stockholms skärgård. Söderskär i Stockholms skärgård, alltså Sveriges äldsta grissla hittad, 49 år gammal alltså då, är den där pippifågeln. Allra senaste nytt där. Nu är klockan 9 och det är hög tid för en nyhetsuppdatering.

0: Ja, vi är glada hela vägen fram till klockan 9.30. Nu är klockan 9, dags för nyheter. Då kan vi konstatera följande i våra nyhetsrubriker. Den här nyhetsuppdateringen, då ska det bland annat handla om följande. Positiva nyheter faktiskt. En ny studie visar vid Lunds universitet att det finns hopp om att framgångsrikt kunna behandla Parkinsons sjukdom. I studien har Parkinsons sjuka fått transplanterade celler som producerar dopamin. Alltså den typ av celler som gradvis förloras i sjukdomen. Men forskarna tror att det dröjer minst 10 år innan behandlingen kan ges i sjukvården. I rättegången om olyckan på Södervärn i Malmö i maj då en 14-årig flicka dog när en 39-årig man körde på henne, anser rätten att det finns övertygande bevisning för att mannen är skyldig. Rätten har dock bestämt att en större rättspsykiatrisk utredning ska göras av mannen innan man bestämmer påföljden. Mannen ska vara fortsatt häktad. Den misstänkte mannen har velat bli frikänd och sagt att han begick handlingen under en pågående psykos och att det inte skulle hänt om han varit frisk. Efter senaste dygnens attacker mellan USA och Iran pågår just nu diplomatiska försök bakom kulisserna enligt amerikanska källor till bland annat CNN. Samtidigt som spänningarna ökar rapporterar Wall Street Journal och Israel som varnar USA för nya iranska planer på att döda Amerikas president Donald Trump. Även CNN rapporterar om mordplanerna, men enligt vissa källor till TV-kanalen då kan de israeliska uppgifterna vara ett försök att påverka Trumps agerande mot just Iran. Och i södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand som rasar nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala myndigheter. Ytterligare minst 6 personer ska ha skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Blir det varmt i Sverige då? Ja, vi kan konstatera att vi får en härlig solig dag idag i alla fall. Och 20 plus grader och lite lätt molnighet som finns på himlen. Men icke förty så blir det en nordlig vind, den är svag i styrka. Och temperaturerna då går upp mot 24 plus grader. Under morgonen, för lördag då, får vi se solen ännu mer. Och det blir ytterligare några grader varmare och fortsatt nordvästlig vind. På söndag fortsätter det härliga och sköna vädret och temperaturen kryper även då upp mot 25-27 plus grader. Det är de väderförspåelserna vi har den här helgen. Inte lika varmt som vi brukar ha då, eller som vi har haft tidigare med värmerekord och sådär, utan det håller sig lite lägre än så här. Men icke förty så är det sommar och njut av den. Här är från Malmöredaktionen så tackar vi för nyheterna den här veckan och återkommer med nya nyheter på måndag.
1: Det här är Malmö direkt.

0: 7 minuter efter 9 klockan. God förmiddag det här, eller god morgon. Det här är Malmö Rätt på Malmökanalen. Fram till 9.30. Roxette, How Do You Do? Hör vi där på skiva.
1: Malmö Rätt med trafik och service.
0: Lugnt och stilla i den malmöitiska trafiken, men det kan tjocka till sig lite grann eller köra ihop sig. Det är ju så att det är Falsterbo Horse Show som pågår under den här veckan, och man vädjar verkligen till er som inte måste åka till Falsterbo den här veckan att göra det. Det är extremt mycket trafik på länsväg 100 mellan då Skanör, Falsterbo och Höllviken under de här dagarna när det är Falsterbo Horse Show. Så att har du möjlighet, så välj gärna att avvakta med att åka dit, bara för att du behöver det. Som sagt, prioritera ett tips så gott som något. Svedala Rock pågår också. Där förstärker man trafiken till och från Svedala, både från pågatågen och bussarna där, så att man kan åka dit och lyssna på härlig skön musik. Även mycket trafik kring badet där vid Svedala, bland annat där. Så att räkna med det också, att det är lite trångt och besvärligt på Svedala Rock som pågår där också. För övrigt, lugnt och stilla i den skånska och malmöitiska trafiken. Buss, tåg och flyg går enligt ordinarie tidtabell. Skönt är detta. Vi rullar vidare här i Malmö direkt med en härlig evenemangskalender för denna dag.
2: Det händer idag.
0: Ja, vad kan man hitta på i Malmö då? Ja, vi har bland annat Vassas Flora och Fauna spelar live på Annelundsgården. Det gör man ikväll klockan 19.00. Australiensiska punkbandet The Romjacks lirar på Annelundsgården, och det gör man klockan 20. Sedan har vi danska musikern Sofie Birch som spelar i Hyllievångsparken ikväll. Det gör hon klockan 19.00. Allsångskväll blir det också. R&B Out Loud med Zoos, DJ Cleva, Ellie Ave på Pilamsteatern klockan 19. Och kvällens recept, dina absoluta favoriter inom R&B som du aldrig har haft, som du aldrig har fått sjunga på allsång tidigare, ska jag säga. Sedan har vi också Dockteatern Titt Ut sätts upp. Det är dockornas varieté. Det är Enskifteshagen klockan 14 som gäller där. Sveriges Radio har också lite sommarpratare. Och då ska vi se vem som pratar idag. Det är Carl Skau. Carl Skau, för detta FNs tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram, ska jag säga. Carl Skau pratar idag. Imorgon lördag så har vi Amanda Jansson, skådespelerska. Och på söndag så har vi Martin Modeus, ärkebiskop, kommer till dig där. Så fint är det alltså ordnat. De här sommarpratarna pratar klockan 13 och därefter i repris klockan 22 på kvällen. Sedan har vi Lena på Nydala som också viftar och säger hallå, jag finns här. Jajamensan, det vet vi att du finns, Lena. Och då är det så att man har underhållning på Nydala varje lördag. Det är olika orkestrar som kommer att spela där, och imorgon 11.30 till 13 är det Pips. Och klockan 13 till 14.30 så är det Ingvar Fast. Pips alltså 11.30 till 13 och 13.00 till 14.30 Ingvar Fast är det på Nydala. Den är där, då är det som gäller där. Ja, med det så ska vi också titta till fotbollen. Det pågår ju ett fotbolls-VM som ni känner till. Och där blev det ju vinst för fransoserna mot Marocko med 2-0. Matcher i kväll, det är Spanien mot Belgien. Det är klockan 21.00 och det är SVT. Spanien mot Belgien klockan 21.00 SVT. Och det är alltså då kvartsfinaler som ska avgöras. Sedan har vi under lördagen då, där är det klockan 23.00. Norge möter England, ett riktigt tungviktsmöte där. Där sensationen Norge alltså då ska se om de kan noppa en ytterligare en framgång. Sedan har vi också på söndag, ska se, och Norge-matchen visas i TV4 då, ska jag säga också. Norge-England där, TV4 som gäller. SVT. Klockan 3.00 på natten mot söndag, det är Argentina mot Schweiz som spelar där. Och sedan då, så på tisdag, då är det semifinaler, då vet vi vem som möts där också. Som sagt, ja, det blir intressant. Allra senaste nytt där alltså i fotbolls-VMs värld där. Ja. Och när vi ändå pratar lite fotbolls-VM så kan jag också meddela senaste nytt därifrån. Det handlar om att Senu Debast kommer inte spela för Belgien i kvartsfinalen mot Spanien. Detta efter att hans klubb Sporting Lissabon stoppat försvararen. 22-åringen inledde mästerskapet vid sidan av på grund av en låsskada i åttondelsfinalen mot USA. Så var han med i matchtruppen men blev kvar på bänken. Och nu verkar det alltså som att Debast får vänta ytterligare på VM-spel. Sporting Lissabon har meddelat att spelaren att de inte anser honom vara medicinskt lämpad för matchspel, skriver belgiska förbundet enligt The Athletic. Förbundet skriver vidare att deras egna medicinska team inte deltar i Sportings bedömning. Ja, allra senaste nytta alltså från fotbolls-VM där. Vi rullar vidare fram till klockan 9:30 här i Malmö direkt. Så varmt välkommen att följa med oss hela vägen dit.

0: Dra dit pepparn växer med Sten och Stanley här i Malmö direkt.
1: Reklam. Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

Du är allt, Sonja Aldén här i Malmö direkt. Vi säger stort tack till 382 Karin som har förnyat med 200 kronor och förnyat sitt stödmedlemskap. Vi tackar också 427 Nevenka som har gett 150 kronor i gåva. Det tackar vi så hjärtligt för. Vill du också stötta Malmö direkt, då gör du så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Tack så hjärtligt för det, gott folk. Och på måndag så kör vi Malmö Direkt igen. Då ska vi bland annat träffa vår sommarvärd. Och det blir ingen mindre än 397 Dan i Dinos. Och Dinos har faktiskt varit vänliga och gett oss två stycken nya låtar. Bland annat Varje morgon är en gåva och Tänk om en ros kunde tala. Så ja, men då tar vi väl och bjuder på en av deras nya låtar här i Malmö Direkt idag. Varje morgon är en gåva.

Varje morgon är en gåva med Dinos orkester här i Malmö direkt. Ja, det är dags för Malmö direkt att avsluta den här veckan. Och Steve Olsson, Kim Wittgard, Peter Björkstrand och Pernilla Alvrud tackar och bockar för att du stöttar oss och att du är med oss. Och framförallt sprider glädje via Etermedia. Ha nu en fin helg. Malmö Pingstförsamling får igång alldeles strax med Birgitta Dahl. Malmö direkt nonstop ikväll klockan 17, världens bästa musikmix. Ha en riktigt trevlig helg önskar vi i Malmö direkt-redaktionen. Och även också grattis till Pernilla som fyller år på söndag. Och så hörs vi igen nästa vecka i Malmö direkt, bland annat vår sommarvärdet 397 Don. Vi ska också till berätta om Pilansparkens historia med Jeanette Rosengren. Och så blir det också träff med Primetime som är aktuella med ny musik. Och dessutom också utflykt, det blir Landskrona Motorfestival en och Tolinträffen som vi kommer att bjuda på. Detta mycket mer alltså i nästa vecka. Ha nu en fin helg. Tack för att du lyssnat, tack för att du stöttar oss och gör det här programmet till vad det blir.

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2. Det är ju fredag och det är den 10 juli och det är Pingstkyrkan som tar över den här kanalen på fredagar och även på söndagar, men då vid en annan tid. Välkommen att lyssna till oss och vi kommer att sända en hel timme med andliga sånger här först och sen blir det program med Olle Forseland. Under sommarmånaderna så har vi gått ifrån vår vanliga sändningstablå så vi har lite annorlunda program. Men du är varmt, varmt välkommen att lyssna till oss hela sommaren när vi sänder fredagar 9:30 till 11:30 och söndagar mellan 9 och 11. Så varmt välkommen att lyssna även idag.
2: Mitt hjärtas

0: med ljus.
1: Du har lyssnat till en timmes andliga sånger på den här kanalen, och det är Malmö Pingstförsamling som är i sändning. Vi fortsätter nu vår sändning fram till 11:30, och det gör vi med program med Olle Forseland.

Den här gången så hade jag tänkt att tala lite grann om närvaro. Det är ju ett begrepp som vi använder ibland på möten, till exempel eller i skolan eller på arbetsplatsen. Vi ska vara närvarande på olika ställen. När vi möts på olika ställen i livet, det kan ju vara som jag sa i skolan eller på arbetsplatser eller ute i fritiden, så innebär det ju mänskliga möten. Man möts och man kanske bryter uppfattningar med varandra, man byter meningar, man berättar olika saker för varandra, man delar olika upplevelser och tankar. En del av de här närvaromötena mellan människor, de kan vara väldigt ytliga. Man pratar om väder och vind och man undviker såna här ämnen som kan vara lite känsliga. Man undviker sånt som man går och bär på, kanske sorger och bekymmer. Med vissa personer så kanske man berättar sorger och bekymmer, och med vissa personer så berättar man ingenting, utan man håller samtalsnivån på en ganska ytlig nivå. När vi känner av andra människor, då måste vi ju vara där. Och jag tror att du har varit med om det som jag känner igen. Det är när man står och pratar med en person och så märker man på ögonen att den personen är inte där. Han står bara framför mig, men han är inte där i sin tankegång. De lyssnar inte och de flackar med blicken. Och de kan vara lite olika uttryck som gör att man märker att man är inte närvarande. Jag tror det är väldigt viktigt att vara närvarande när man är tillsammans med en annan människa. Kanske allra viktigast är det när man är tillsammans med barn. När man leker med barn så gäller det att vara närvarande, för att barnet märker om man inte är där med sin tanke och sitt intresse, sin uppmärksamhet. Barnen är väldigt oförstörda i sina sinnen, så de märker direkt om man inte är där. Och de kanske inte är så speciellt artiga heller så att de godtar det, utan de vill att mamma och pappa och vem det nu är som leker med dem, att de ska vara närvarande och deltagande. Jag har ju själv barnbarn och jag har speciellt en som jag tänker på som jag brukar spela dataspel med. Och då gäller det verkligen att vara närvarande. Och han märker ju då att morfar inte kan det här dataspelet så jättebra, så att då hjälper han till och det är inga problem. Men han märker också om jag skulle vara någon annanstans i min tanke. Och då klappar han lite grann på armen på mig och säger: morfar, nu ska du göra si och nu ska du göra så. Alltså han märker direkt när jag inte är närvarande. När vi möts i den kyrkliga eller andliga miljön, så kan ju de mötena betyda att vi möts för evigt. Vi möter människor som är på väg till evigheten. Och vi kan till och med möta Gud i en sån miljö. Och där är ju lite speciellt, för att där är det så olika vad människor tycker och tänker. Och framförallt vad människor har upplevt för saker. Men jag har träffat många människor som upplever den här andliga mötet som det kanske bästa de har upplevt i livet. De kristna, de har ju den tron att vi alla en gång ska mötas någonstans ovan där.

Det var Torbjörn Lantz som sjöng för oss Låt oss alla en gång mötas i vårt hemland ovan där. Ja, det blir den stora närvaron i skapelsen. Det är när vi kommer hem till Gud i himmelen och får möta alla våra nära och kära som har trott på det här bibelordet att man blir frälst om man tror på Jesus. När vi inte är närvarande så nämnde jag lite grann förut om att vi kan spela dataspel med våra barn. Och det är ju väldigt lätt kanske när man inte kan det så bra att man inte är närvarande. Utan man går in i en annan tankevärld. Och det är ju väldigt lätt att göra det därför att vi människor, vi har ju en tankevärld som kan förflytta sig väldigt fort. Likadant är det när vi tittar på tv, så är det ett intressant program, ja då är vi fokuserade på det programmet. Och vi lägger inte så mycket märke till vad som händer vid sidan av, kanske i samma soffa eller liknande. Vi kan läsa en bok och vi upplever att boken totalt slukar oss. Men vi kan också läsa en sämre bok som vi inte är så intresserade av. Och så märker man när man har läst en sida att det kanske inte fastnar någonting som man läser. Därför att man är helt enkelt inte intresserad av det. Man är någon annanstans i tanken. Ett samtal mellan människor, som jag nämnde innan, det är ju att någon pratar och någon lyssnar. Förhoppningsvis så är det så. Ibland så pratar ju människor i munnen på varandra. För man vill berätta det man själv har upplevt. Man vill kanske inte så gärna lyssna på vad den andra har att berätta och vad den andra har upplevt, helt enkelt. Jag är nog en sån person så att jag kanske gärna lyssnar. För då tänker jag så här att om jag lyssnar så lär jag mig någonting. Om jag hela tiden bara pratar själv i munnen på andra människor och bara berättar om mig och mitt och det jag har upplevt så lär jag mig ingenting nytt. Utan jag ser samtalet som ett sätt att lära mig olika saker. Och man får ett perspektiv på hur den tillvaron är för andra människor. När vi pratar i munnen på varandra så skulle jag vilja säga att det är som en sjukdom som har drabbat vårt samhälle. Vi lyssnar inte så noga längre. Vi har så bråttom så vi kan inte stanna upp och lyssna in. Och vi är ofta inte där i tanken utan vi är på ett annat ställe. Och sen mobilerna har kommit så kan man ju se att människor är fullkomligt uppslukade av sina mobiler och håller på att kommunicera med andra människor som inte är där. Utan de kommunicerar med sådana som är på annat håll. Och de som är där i närheten, de är inte uppmärksammade på något sätt utan den som har mobiltelefonen. Jag vet inte vad det här kommer att leda till, men jag tror att mobilerna, om de inte är farliga rent fysiskt, så kan de vara farliga psykiskt. Vi blir isolerade som människor och vi lever i en konstgjord värld som gör att vi inte är närvarande på något sätt. Även om något viktigt sägs så kan man vara borta i tanken. Och jag tror att vi har ett problem i våra skolor där man har problem med mobilerna. Där läraren står och säger viktiga saker. Och så sitter det kanske 10-tal elever och har sina mobiler på och smygtittar på dem lite grann. Och man kan inte vara uppmärksam på båda hållen. Ibland så talar vårt hjärta till oss också. Vi kan prata med oss själva väldigt mycket på insidan. Och när vårt hjärta talar till oss så kanske vi också är borta i tanken. Och vi har lite svårt att umgås med oss själva. Men någonstans där inne så tror jag att det finns en sanning i alla människor. Och det kan ibland vara bra att lyssna till sanningens röst.

Lyssnar till Sanningens röst med Margareta Melin, Ulla-Karin Börjesdotter och Göteborgs kammarkör. Livet består ju utav ögonblick. Och de här ögonblickena, det är det som vi upplever hela tiden i våra liv. Men som jag nämnde tidigare så är vi inte alltid närvarande i nuet. Utan vi är med på andra ställen, i andra tider. Många lever väldigt mycket i det förgångna. Och många lever väldigt mycket i det som ska komma. Men vi har ibland svårt att bara uppleva levnadsglädjen i nuet. Givetvis så är det ju så att vi människor, vi har ju både glädjeämnen och sorger. Och glädjeämnena, det är de som kommer till oss i livet och ger oss en glädje för att vi ska kunna uppleva att det är meningsfullt att leva. Det är meningsfullt att kämpa för att fortsätta att leva. Och göra en massa trevliga saker. Men ibland så kommer det sorger i våra liv. Och de sorgerna drar ner oss. Och då är det viktigt att man är närvarande även i sorgen. Inte bara i glädjen. Därför att om vi får sorg, vi kanske mister en när och kär vän. Och då är det bäst att sörja helt enkelt. Så att man till slut kommer över problemet med sorgen. Och sen kanske man minns de goda sakerna, vad den här vännen eller mannen eller frun kanske har upplevt och man har upplevt tillsammans. Det finns gyllene ögonblick i livet. De gyllene ögonblicken kan ju vara nästan vad som helst beroende på vem man är. Jag tänker lite grann på när ett par får sitt första barn i det här födelseögonblicket. Då tror jag faktiskt att föräldrarna är närvarande. Då är det ingenting annat som finns i hjärnan på dem. Utan det här nya lilla barnet, det är det som är väntat. Det som man har längtat efter. Och man är totalt närvarande till 100%. Det finns några andra ögonblick i livet som är liknande faktiskt. Det kan ju vara till exempel att gifta sig. Det är också sånt ögonblick där alla är närvarande. Bröllopsgästerna står och tittar på brudparet när de lovar varandra trohet och när de byter ringar och så vidare. Då tror jag att de allra flesta människorna är närvarande, för det är ett så avgörande ögonblick i en människas liv. Det finns säkert andra sådana här saker där man är absolut närvarande. Jag skulle kunna tänka mig att en som är intresserad av fotboll och får komma på en fotbollsmatch där favoritlaget finns med, ja, då är man närvarande hela tiden och hejar på laget. Och de här ögonblicken i livet, de blir ju till en känsla, en glädje. Och det, vad jag vill säga med detta, det är att vara närvarande så ofta man kan, det är någonting som är bra. Och kanske särskilt när vi tänker på det andliga. Vår bibel lär oss att det finns en brudgum. Och den brudgummen är Jesus Kristus. Och bruden, det är vi människor som en gång ska fira bröllop i himmelen. Att gifta sig med Jesus, det är att bli en kristen, att bli frälst och förlåten ifrån sina synder. Jag ska spela en låt nu som heter Gift med dig. Med Arnold Börud och Minitvers.

här låten, den hette Gift med dig med Arnold Börud och Minitvers. Gemenskap och sociala relationer, det är egentligen det som vi kommer ihåg mest som våra minnen. När vi var tillsammans med någon hade det trevligt. Det är sånt som vi kommer ihåg. Det finns givetvis andra situationer där vi kan uppleva glädje och gemenskap och känna att nuet ger allting. Jag kommer att tänka på när jag ibland sitter vid havet och tittar ut över havet. Så kan jag göra det ganska länge och känna att livet är skönt och underbart. Jag vet inte vad är det som havet ger egentligen. För det rör sig lite grann och det låter lite grann om det. Och så kommer det en och annan båt kanske och åker förbi. Ja, det är ett minne som jag kan känna att det är ett gott minne. Men de allra flesta minnena, de kommer ifrån när jag har haft relationer med människor. När jag har suttit och pratat med människor och kanske diskuterat djupa saker. Då blir sådana samtal väldigt värdefulla. Och man känner att den här närvaron man har i samtalet, den är någonting som man kommer att minnas väldigt länge. Vi vill ofta så mycket i nuet så vi missar nuets erbjudande. Nuet är egentligen det enda som vi människor har. Det är det som vi kan använda till gott eller ont eller till sorgligt eller glatt. Det är vi själva som bestämmer hur vi ska se på vårt eget nu, hur det fungerar. Oavsett om vi har mycket omkring oss eller att det är tyst omkring oss så erbjuds vi upplevelser i nuet. Festen kan ge stoj och glädje och ensamheten kan ge frid och tacksamhet. Det är mycket som vi har att vara tacksamma för i vårt liv. Det gäller kanske bara att bli lite medveten om vad vårt liv egentligen innebär och vad vi upplever under tiden då vi lever. Mm.

Den här låten, den hette Tacksam och det var Lars Lisa Andersson som spelade för oss. Vi pratade om närvaro i det här programmet Rätt liv. Att vara närvarande, det är att leva fullt ut. Jag tror det är så att det finns en högre plan för alla människor att leva ett liv på ett visst sätt. Vi kanske inte lever det på samma sätt alla människor, men vi har en plan som gäller för oss och det gäller att hitta den planen och den meningen med livet så att vi är på rätt ställe, att vi umgås med rätt människor, finns i rätt sociala sammanhang och kanske passar in på något sätt i de sammanhangen. Det är då som vi känner att vi lever fullt ut. Många människor sysslar med bekymmer och kanske allt för tankekrävande planer. Båda de här sakerna som sträcker sig in i framtiden, de är besvärliga därför att ibland så kanske vi bekymrar oss för saker som inte kommer att hända, utan vi bara ser svårigheter och kanske inte låter livet rulla på tills vi kommer till den punkten då vi ska göra kanske något besvärligt eller vi ska gå igenom någonting. Men varför bekymra sig? För det hjälper ju inte på något sätt. En del människor, de har väldigt tankekrävande planer också för framtiden. Man sträcker sig framåt och man stressar och ordnar för att det ska bli så bra som möjligt framöver. Och sen kan det helt plötsligt vända hela livet för dem. Och det kan ta slut, man kan bli sjuk. Det kan hända saker som omkullkastar alla planer för en människas liv. Och då hjälper det ju inte hur mycket man har ansträngt sig för att planera för framtiden. Det är ju inget fel att planera. Men det är fel om man inte lever i nuet. Vi har ju inte framtiden i vår hand. Den finns ju i någon annans hand som jag ser det. Framtiden är i Herrens händer, sjunger vi i sången. Och det är nog så det är egentligen. Och därför gäller det att vara på god fot med vår far i himmelen. Så att vi kan lägga vår framtid i hans händer. Och lita på att han leder oss på allt sätt. Bibeln ger oss en undervisning som det har en djup botten faktiskt i kunskapen. Och det är ett ganska känt bibelord. Jag ska läsa det för dig. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av. Eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Här finns det en väldigt djup betydelse som Bibeln vill ge oss. Att vi kämpar väldigt mycket för det här fysiska, det materiella. Men, och vi bekymrar oss mycket för det och kämpar kanske med dubbla jobb och så vidare. För att vi ska få så mycket materiellt fint som möjligt. Men det gäller att kunna hitta en livsstil som gör att vi kan njuta av livet i nuet också. Vi ska lyssna till en kör som sjunger Gör er inga bekymmer.

Vi lyssnade till en kör som heter Redux och de sjöng Gör er inga bekymmer. Jag hoppas att du lyssnade till texten i den här låten. Den är väldigt bra tycker jag. Närvaro talar vi om. Vad är då fördelarna med närvaro? Jo, om vi tänker så här att livet är något som pågår hela tiden. Det som har varit kan vi inte göra någonting åt. Och det som kommer är det inte säkert vi kan planera eller påverka på något sätt, utan det kommer det som kommer. Ändå så håller vi på väldigt mycket med att planera och mäta tiden på olika sätt. Vi har klockan på armen kanske. Vi har en almanacka i fickan och en kalender på väggen. Och vi bockar in en massa saker som vi ska göra framöver. Men rätt som det är så kommer det någonting som händer och som gör att vi inte kan uppfylla de här planerna på något sätt. Jag säger inte att det är fel att planera. Det är rätt att planera. Men man ska veta det att vi lever i ett evigt nu. Ofta är det ju de här planeringarna som styr våra liv. Och vi är kanske inte så jätteduktiga på att planera så att vi får tid för egen del. Utan vi planerar in våra liv. Och jag har mött många människor som är stressade därför att de har planerat in så mycket saker i sin kalender. Och det är så mycket som ska göras i hemmet kanske och på jobbet. Så till slut så har man ingen egen tid. Vi behöver så kallad oplanerad tid för att vår själ helt enkelt ska kunna hitta hem till oss igen. Jag tror att en del andra folk på jorden har lärt sig detta lite bättre än vi här i västvärlden. De kan sitta ner och invänta själen. Det finns ju en liten historia om en indianhövding som satte sig i diket jämte vägen. Och så sa han att nu sätter jag mig här och väntar in min själ. Och det ligger en stor sanning i detta, därför att själen har inte alltid samma hastighet som vi har när vi lever våra hektiska och stressiga liv. När vi stannar upp i livet, och jag skulle vilja kalla det för den eviga och heliga närvaron. När vi är närvarande med oss själva och när vi kanske också är närvarande med vår Gud i himmelen, så läks själen. Det är då som vi hittar oss själva igen. Och det är då vi kan hämta nya krafter för att gå ut i livet igen. Det är i den heliga närvaron. Ofta så lyfter vi våra tankar och vi förflyttar vår själ allt för ofta till områden där vi inte kanske bör vara i vår tanken. Utan vi måste ibland anstränga oss för att hämta in vår tanke till oss själva. Så att vi kan klara av vardagen sedan med all dess möda och besvär. Mycket av den stressen vi upplever, det är stress i tanken och i själen. Och det sätter sig till slut i kroppen faktiskt. Så kroppen far illa också utav all stress och all tankeverksamhet som vi håller på med. Och vi förflyttar oss från plats till plats väldigt snabbt numera. Och det är knappt att själen hinner med. Tänk dig att sätta dig ner, som jag sa tidigare, vid en klippa vid havet och bara titta ut över vattnet. Det är läkedom för själen. Man kan också sätta sig på en vanlig stol på balkongen och bara titta ut över staden, om man nu bor i en stad, eller över landskapet och bara inte göra någonting, utan bara vara närvarande med sig själv.

Det var Björn Jison Lind och Staffan Scheja som spelade för oss. Den här melodin, den heter Lake District. Sjödistrikt skulle man kunna översätta det som. Jag har talat mycket om närvaro mellan människor. Närvaro mellan Gud och människa. Men också närvaro med att umgås med mig själv. Och jag tror kanske att två av de områdena är viktigt att tänka på. Att vara närvarande när man träffar en människa, när man möts och pratar, att man är närvarande hela tiden och öppen med sig själv, och då kommer man att få uppleva öppenhet ifrån andra hållet också, och det blir bara positivt utav det. Och kanske det är tid för en del utav oss att umgås med oss själva lite mer. Vi är så mycket splittrade idag i tanke och i arbetsliv så att vi behöver ibland umgås mer med oss själva. Det är ju så att vi, mycket av vår välfärd bygger på att vi producerar och vi vill ha mer och mer saker. På jobbet så producerar vi och det mäts i sekunder och minuter det vi håller på och gör. Och när vi är hemma så producerar vi ett nytt hem och vi renoverar och vi bygger till och vi håller på hela tiden. Och sen har vi kanske ett fritidsliv som också är lite stressande därför att vi måste fylla vår tid till varje pris. Men jag tror det är dags att tänka på att lämna en liten lucka i almanackan där man skriver att jag ska umgås med mig själv de här timmarna. Det är inte fel. Det lär man till och med ut på olika kurser idag i management ute på företagen. Att uppleva tid med sig själv. Vi behöver uppleva oss själva och vi behöver uppleva djupet i vårt inre och vårt eget ursprung. Vi behöver tänka, vi behöver lugna ner oss och vara närvarande med oss själva. Och till det så behöver vi tid. Och det är ju ändå så här att vi har fått tid till detta. Vilodagen, det som är söndag hos oss, det är ingen dålig uppfinning. Den är egentligen till för att vi ska vila oss. Vi ska egentligen inte springa på köpcentra den dagen. Eller jaga kläder, eller hålla på med en massa saker som också är stressande, utan det är en dag då vi ska vila. Jag tror faktiskt att vi människor är konstruerade så att vi behöver vara

kroppen och själen och anden för att vi ska kunna bli en hel människa. När kropp, själ och ande blir helt i en människa så har jag märkt under mitt liv, både hos mig själv och hos en del andra människor, att då blir Gud en naturlig del av deras liv. När vi blir hela så upplever vi att det finns en total sanning över skapelsen, att det finns en skapare som vill oss väl. Det finns en Gud som månar om oss och som ser oss ifrån ovan, och han vill väldigt gärna bli en del av vår vardag också. Han vill vara närvarande i våra liv. Förståelsen för hans existens blir då naturlig på både ett mänskligt sätt men också ett andligt sätt.

du och jag. Men nu vill jag gärna få säga god dag. Jag trodde ju det man sa lite till mans.

Vi lyssnade till Göran Isaksson som sjöng Möte med Gud. Vi har kommit till slutet av det här programmet. Jag har efter bästa förmåga försökt berätta för dig om egna upplevelser när det handlar om närvaro. Att vara närvarande, det är att leva fullt ut. Jag skulle vilja säga att närvaron är en plats i en människas liv. En plats där vi ska vara på medan vi lever det här livet. Vi ska vara närvarande i nuet och känna in allt som livet kan erbjuda. För jag tror att om vi sträcker oss för mycket bakåt i tiden och bekymrar oss för allt elände som en människa

kan råka ut för. Eller om vi sträcker oss allt för mycket i framtiden och kanske bekymrar oss för sådant som inte kommer att hända, så känner vi inte av nuets välsignelse. Utan jag tror att närvaron är den platsen som du och jag som människor ska befinna oss på. Sen vet vi att livet, det bär med sig olika saker. Det bär med sig liv och glädje och sorg och bekymmer kanske. De kan komma ändå. Men ändå så kan vi leva i nuet och ta oss an nuet och känna av nuet. Och sen finns det ett ord som jag tycker på något sätt är besläktat med närvaro. Och det är vila. Att vara närvarande och vila i den situationen som man befinner sig i. Oavsett om du sitter och talar med en kamrat eller om du sitter ensam på ett rum, så är du närvarande med dig själv och upplever välsignelsen med att vara det. Närvaron tillsammans med Gud, det tror jag är en sak som är en frukt utav när vi lär oss att vara närvarande i det verkliga livet, i det jordiska livet. När vi kan vara närvarande där, så kan vi också vara närvarande med Gud i himmelen. Han vill vara en del av vårt liv varje dag. Varje sekund så är han faktiskt med oss och följer våra liv. Men vi måste låta honom vara närvarande i våra liv för att vi ska kunna uppleva hans välsignelse. Jag vet inte om du är tacksam för att du är en människa. Men kanske det är dags att börja bli lite tacksam för att du är en människa. Därför att det är det livet vi känner till här i universum. Det är att vi är människor på en planet i universum. Och det är ganska unikt faktiskt, för det finns så otroligt mycket stjärnor och planeter där ute som inte innehåller något liv alls. Därför är det unikt med det här livet på jorden. Och jag vill gärna tro att det är en skapelse utav en kraft, en gud, en far som har mycket större intelligens än vad vi någonsin kommer att få. Han har också större makt att klara av den här skapelsen. Han har gett oss fri vilja att hantera våra liv som vi själva vill. Men han skulle väldigt gärna vilja vara en del av ditt liv och leda dig vidare till den yttersta dagen då du en dag ska stå framför honom. Och han ska säga välkommen hem till dig när du står där. Det var väl vad jag ville säga i det här programmet om närvaro. Och jag hoppas att jag har kunnat ge dig någonting som du kan ta tag i. Och där du kan ha nytta av i ditt eget liv. Jag som satt i studion heter Olle Forsland. Och jag önskar dig Guds rika välsignelse.

Du lyssnar till en sändning ifrån Malmö Pingstförsamling och vi sänder på fredagar mellan 9:30 till 11:30 och söndagar mellan 9 och 11. Så du är varmt välkommen att lyssna till oss igen. Det har varit en timme manliga sånger och det har varit en timmes tal och musik med producenten Olle Forsland. Vi önskar dig en god och fin helg framöver och vi säger på återhörande när du kan och vill. Och Gud välsigne dig.

0: Malmökanalen, Malmös enda lokala radio.
1: Tionde juli 11:30 och 10.

0: God middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direktsändning fredagen den 10 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hallå, hallå, ja. Jaha, där hade vi Helvi som kom ut på radion med detsamma. Jag vill bara berätta, att hemsidan är på skanepartiet.org och bankgirot är 583-1748 och postadressen Lieholmsvägen 303-22-2396 i Trelleborg. Ja, Helvi, du var först på plats idag.
1: Ja, jag vill in först, för jag har ett möte sen efter detta, så att springa iväg. Men jag kände att jag så gärna ville komma in och prata och bemöta lite med Rolf, det han sa igår när han ringde in. Han ville ju veta lite mer om vad Malmölistan vill, våra sakfrågor och vad vi går i val på, sådär, om jag förstod honom rätt.
0: Ja. Du vet, vänta lite bara. Du förstår, det där är en hel del lyssnare nu som inte hörde det samtalet igår, så att det är klart att du kan bemöta och så, men gå inte för djupt in i det, för att
1: nej, men det gör jag inte.
0: Nej, det är bra det. Ja då.
1: Nej, jag ska bara läsa upp lite av vad vi i Malmölistan vill nu inför valet och vad vi står för. Och det gäller ju alla lyssnare.
0: Ja, ska ni vara ute någonstans i eftermiddag också?
1: Nej.
0: Eller det är imorgon.
1: Nu blir det inte förrän imorgon.
0: Morgon lördag.
1: Ja. Och
0: när och var?
1: Då blir det fortfarande på Limhamn, där vi har stått hela veckan.
0: Ja.
1: Och då blir ju då redan 11:30, alltså 11:30 imorgon.
0: Vi vill ju stå.
1: Vi vill på Limhamn, ja.
0: Ja, ja.
1: Utanför Lim, där träffas, ja. Vi utanför där Willis allihopa.
0: Ja, ursäkta, jag avbryter dig. Så nu ska du gå ut med vad du, om inte det är för långt bara.
1: Nej, en liten bit är det ju, för det, alltså, men det är ju inte jättelångt.
0: Nej.
1: Jag vill passa på här också, för de håller på att borra i huset idag igen, så jag får passa på innan de börjar igen. Men det är ju det här med våra viktigaste tre frågor då, Malmölistan. Det är ju trygghet, parkernas stad och kommunal kärnverksamhet. Och när vi pratar om kommunal kärnverksamhet, då är det istället för slöseri med skattepengar. Och i det omfattar då äldreomsorgen, skolan, förskolan, LSS, renhållning, fritid för barn och unga och socialtjänsten. Och sen har du då trygghet istället för kaos, vill vi ju ha. Och då vill vi ha kommunala ordningsvakter, kvarterspoliser, fritid för ungdomar, utvisningar av kriminella, nämndemännen beslutar. Stäng gränsen. Och sen då parkernas stad istället för ghetto. Och då säger vi, bygg parker, inte getton. Stoppa monsterbussarna. Stoppa förtätningen. Planera Malmö för Malmöbor med bil, gång, cykel och kollektivtrafik. MKB ska sluta plundra hyresgäster. Så det här vill vi göra. Höja lönen med 2000 kronor för undersköterskor i äldreomsorgen. Det blir, är lika med cirka 90 miljoner kronor. Och sen vill vi sänka skatten med 1% från sänka skatten med 1% då, ja. Och det ska vi spara 900 miljoner kronor på. Vi ska ta bort avgifter för dagis och fritids, är lika med 650 miljoner kronor. Anställa 125 stödassistenter och pedagoger till LSS. Det är alltså en ökning med 10%, och då blir det 70 miljoner kronor. Vi vill anställa 300 undersköterskor för äldreomsorgen. Det blir alltså plus 10% och det blir 150 miljoner kronor. Anställa 50 kommunala ordningsvakter som vi kallar för Malmöpatrullen. Det blir 30 miljoner kronor. Fritid för ungdomar, 20 miljoner kronor. Totalt 1,9 miljarder kronor. Och sen vill vi då ha en omprioritering som frigör då reformutrymme. Alltså en jämförande analys. Det ger oss omedelbart 528 miljoner kronor. Malmölistan har jämfört Malmö med andra kommuner och hittat 528 miljoner kronor som kan sparas in genom minskat slöseri och ökad effektivisering. Dessutom vill vi spara in på partistöd 20 miljoner, Fryshuset 30 miljoner, etniska och religiösa föreningar 10 miljoner, halvera lönen för politiker plus höga chefer 50 miljoner kronor, halvera kostnaden för festivaler, priser och jippon med 60 miljoner kronor, halverad kostnad för hemspråk 50 miljoner kronor, indragen fika för politiker. Nu säger jag någonting som inte står här, men jag säger, för det tycker jag också, det kan de betala själv med sina höga löner. Indragen representation 10 miljoner kronor. Sen vill vi stänga romskt centrum och där sparar vi 5 miljoner kronor. Nedskärning på mottagande av nyanlända och ensamkommande barn 300 miljoner kronor. Halvera kostnaden för tolk 40 miljoner. Halvera kostnaden för socialbidrag cirka 500 miljoner kronor. Besparing på ekonomiskt bistånd 75 miljoner kronor. Effektivisera och stoppa dåliga korrupta upphandlingar 250 miljoner kronor. Alltså totalt reformutrymme då på 1,9 miljarder kronor. Jag hoppas att det besvarar en del av frågorna, för annars så kan man ju gå in och läsa detta på vår hemsida. För det blir väldigt mycket siffror här nu, det förstår jag. Men sen vill jag också berätta om alla pensionärer som lyssnar som inte har internet. För de har nämns ju sällan numera, tycker jag, i något parti. Men det, nu Malmölistan vill ju, de bedriver ju en mycket hård kritik mot hur Malmö stad hanterar våra äldre. Och profilerar sig som en röst för pensionärerna, alltså vi gör det. Så vi fokuserar särskilt på trygghet, vårdkvalitet och ekonomisk avlastning för våra äldre. Så kärnfrågorna och vallöften från pensionärerna, de inkluderar då bättre äldreomsorg, ökad trygghet och tillgänglighet, ekonomi och bilismen. Och ja, sen finns det ju mer information om vårt fullständiga partiprogram som jag läst upp för dig. Och där finns ju mer inne på vår hemsida att läsa om vad vi vill och gå i val på och vad vi vill förändra i Malmö. Det var det jag hade att säga idag, Kalle.
0: Ja, det var ju rejält med fakta här. Är det det ni delar ut när ni nu är ute och rör er?
1: Nej. Alltså allt detta får ju inte plats på våra
0: lappar. Ja.
1: Nej, det går ju inte. Men där står adress in till hemsidan, mailadress och var man kan hitta oss på internet. Och som jag har sagt så många gånger så är det väldigt många av våra lyssnare här hos oss, Kalle, hos dig, som inte har internet och inte heller har kanske en smartphone, du vet. Och kan inte tillgodose sig dem, den information som andra kan som har detta. Därför vill jag gärna gå ut då och informera de äldre om hur det ser ut hos oss och vad vi har att erbjuda. Och jag upprepar gärna detta och läser upp det vid fler tillfällen innan valet om jag får.
0: Ja visst, jag gör gärna det, men jag tycker ni kunde haft det med på de bladen ni delar ut.
1: Ja, det blir för mycket text, jag får inte plats på det lilla där, men där står ju, alltså om du...
0: Ja, ja okej, men det gör ni alltså, naturligtvis.
1: Om jag tar en så har du fått en sån, Kalle? Ett flygblad?
0: Nej, inte som ni delar ut, har jag inte sett.
1: Nej, för att på de flygbladen vi har så kan jag säga att nu kommer det nya, så det här är de senaste, men det kommer nya utöver dessa. Och här står då för dem vi delar ut.
0: Ja, vänta lite då, så inte det blir för mycket nu. Du kan gärna mejla dig till mig om du har möjlighet, så kan vi ta det nästa vecka.
1: Ja, men annars så får du ta det med Nils, Kalle. Ja, det är honom att han skickar det till dig.
0: Ja, och det är på mejl då ju, så går det snabbt och effektivt.
1: Nu, ja, och nu måste jag springa iväg. Nu har jag en önskelåt också.
0: Ja, det var ju roligt.
1: Ja. Jag skulle gärna vilja höra den här när vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare. Har du den?
0: Nej, känner jag inte igen.
1: Kolla om du har den då. När vindarna viskar mitt namn med Roger Pontare.
0: Ja, jag noterar det där. Annars blir det något annat för dig idag.
1: Annars så kan du ta... har du vandraren med Nordman?
0: Nej, det har vi inte.
1: Nej, men kolla den där med Roger Pontare, annars får du ta någonting annat.
0: Ja, just det. Jättefint, Helvi. Tack för allt arbete och hälsa de andra så gott du.
1: Ja, tack så mycket själv. Jag önskar alla en riktigt trevlig helg, så hörs vi nästa vecka.
0: Ja, tack för det. Detsamma. Hej då.
1: Hej.
0: Ja, det tackar vi Helvi för, som berättade ganska mycket där om Malmö-listan, och det är naturligtvis den du ska rösta på. Då ska vi höra vidare här. Jag ringer på fredag. Den var på gång igår, men den blev aldrig färdigspelad. Så den ska vi ha här. Vi ska säga här, den finns på lite olika. Men vi hade också börjat om från början med Sven Ingvars. Vi tar den först.

0: Sven-Ingvars-orkestern med Börja om från början. Och den blev påbörjad igår men aldrig färdigspelad. Nej, Roger Pontare har vi ingenting med Elvis, så vi får höra så småningom vad det blir. Men nu har vi nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Rolf.
1: Ja, då, tack så mycket. Jag hörde just på Malmö-listan, Hellevi. Och hon sa då att hon läste upp en massa olika siffror. Det är väl bra då, PDD va? Men jag tycker, för mig hade det varit då, för att tro alla andra väljare också att de öppnar upp sin telefon eller sitt radioprogram som de har en gång i veckan. Och de sänder ju mellan 18 och 19, tror jag, på tisdagkvällar. Och vad jag vet, jag kommer ihåg bara så där, jag har inte på programmet från Malmö Radio, men jag tror inte det är någon som sänder efter. Skulle man inte kunna lägga in lite grann av deras, eller ta en timme till kanske, har vi öppet en telefon så folk kan prata med dem själv också om...
0: Ja, men vem är det nu du talar om? Vem är det du talar om?
1: Malmö-listan såklart. Hon var inne och pratade med Hellevi.
0: Nej, jag vet inte att de har någon... Däremot vet jag att SD har närradioprogram. Jag vet inte att Malmö-listan har...
1: Ja,
0: har
1: timmen efter SD på tisdagar.
0: Ja, så? Ja, det var nytt för mig, det visste jag inte.
1: Ja, de har där efter... Efter SD precis, de har en timme bara, de har inte heller öppen telefon, så då kunde de också öppna sen. Men det kan de inte ha efter i siffra. Men jag tror det är ledig tid för det, så där slingar bara efter i alla fall en timme framåt. Det kommer något annat program som börjar halv åtta, tror jag. Men jag kan inte deras...
0: Nej.
1: Men det hade varit mycket lättare också, så kunde de ju... Kommer in och få lite information och ställa frågor till Malmö-listan.
0: Ja, då har de säkert hört den idén.
1: Ja, och sen, de pratar mycket om det här med Malmö, att de ska spara in pengar här och där och så. Sen är det, jag har tagit upp det tidigare, alltså här kommer över 100 000 människor varje dag till Malmö som inte bor här. Som då ska, det kommer de ju bilar själva, ja. Titta på alla vallosträckor som kör, kommer som löper till Malmö. Där är ju bilar som pendlar varje dag. Och där sitter en person i varje bil. Och det ska vi liksom ta hand om här och ordna p-platser. Och det är därför det har blivit mycket så här också att det är inte plats till de som bor i Malmö. Okej, och därför har de börjat med det här avgift överallt snart. Så det är, men sen har de ju föreslagit Malmö-listan att man skulle kunna vara p-skivor. På fler ställen va? Och det är väl bra va? För då blir det lite rotation på parkeringen på gator och så. Men annars kommer vissa kan vara där 10 timmar på en dag och stå parkerad och ta upp på Malmöborna så kallat. Så det är inte hur lätt som helst att säga att nu och alldeles, många åker tåg hit och pendlar och så, vi har universitet och högskolor i Malmö och så nu och det är mycket folk som åker hit om dagarna. Och då åker de tåg eller buss. Och då ska de ha en grön buss sen, alltså kommunens buss. Det är Skånetrafiken både och. Men de gula går ute på Ingersträckor och de gröna här i Malmö. Men det ska vi ta hand om. Och vi ska alltså, och vi får inte en skattekrona från dem som kommer hit och jobbar, säger vi. Det får vi stå på angöringsplatser.
0: Alltså. Ja, det får du titta närmare på, därför att de du pratar om, de bor väl i kranskommunerna och kranskommunerna betalar ju in i det kommunala, mellankommunala utjämningen.
1: Ja, om det går bra för dem. Ja.
0: Och där går mycket pengar till Malmö från dem.
1: Ja, men vi är inte de största i Malmö som tar med det största bidraget. Men alltså det är inte det alltså att de betalar för det, det är staten som delar ut detta, det är staten står för det mesta av de summorna. Ja. Det är väl Vellingen som har varit givaren, men de betalar inte direkt i Malmö.
0: Nej, de betalar in i till mitten och så.
1: Och sen så fördelar de ut alla.
0: Ja, just det. Ja. Ja, det var bra det, Rolf, så fick du sagt allt
1: det. Ja, jag hade med, men vi kan ta det en annan dag också.
0: Om du kan ta din önskemelodi, kan jag leta upp
1: det? Ja, jag vill höra Hasse Tore då med Ängens blommor.
0: Ja, jo, men den har vi ju.
1: Ja, Den har vi.
0: Så den ska jag hämta. Ja. Så du får hämta den idag.
1: Jag önskar alla en trevlig helg.
0: Ja, tack för att du ringde. Tack.
1: Ja, tack. Hej, hej.
0: Då tackar vi Rolf för dig. Och passa på nu och hör, vi ska säga här, jag ringer på fredag, den ska komma. Men här är en annan melodi före, nämligen det är Weekend.

0: Det är weekend, ja. Jo, det är jätteviktigt att alla har klart för sig vem det är som driver på den här islamiseringen som innebär förstörelse av hela vårt samhälle och ett väldigt djurplågeri, halalslakt utan bedövning till exempel. Det är Socialdemokraterna som gör det. Och vill du ha skriftliga bevis så gå in på vår hemsida skanepartiet.org. Där hittar du boken om islam. Där är säkert 20 sidor med skriftlig bevisning på hur Socialdemokraterna anstränger sig för att vårt samhälle ska bli islamiskt. Och därför ska vi nu höra naturligtvis Eddie Medusa med Socialdemokraterna.
1: Ja, god dag. Ursäkta, jag stör så här sent. Vill ni kanske skänka en liten slant till Socialdemokraternas röstningsfond?
2: Aldrig i livet. Har jag gått och lagt mig så har jag gått och lagt mig.

är det med dessa socialdemokraterna på Skånepartiet Malmös närradio. Och vi sänder 11.30 till 14 måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag med öppen telefon 040 12 0212. Så kommer Doris Day här med You Can't Lose Me.

det står en liten blomma vid vägen där jag går. Jag undrar, ska den komma?

Och det var melodin som önskades utav Rolf. Jag ringer på fredag, Sven Ingvars orkester.

Jag ringer på fredag, Sven-Ingvars orkester. Gyllene tider väntar nu här med... vi ska säga här... Jo, det blir... Vandrar i ett sommarregn. Ja, det kan vi göra i melodi. Så behöver vi inte göra det i verkligheten. 12.02.12. Hallå, ja? Nej, det var ingen där. Tack för beviset att telefonen fungerar.

Vandrar i ett sommarregn, gyllene tider. Ja, det var länge sedan vi behövde göra det. Det är ett annat klimat nu, verkar det som. Då ska Fredrik Kvinn sjunga Allo Ahe 12.02.12. Där var ingen där nu.

Freddie Quinn var det som sjöng där. Aloha är SOS är inspelad utav ABBA.

Marty Robbins, My Devil Woman. Bonnie Tyler är ju tyvärr nu bortgången, har de meddelat, och därför ska vi tacka för alla melodier hon har sjungit in genom att höra henne här i A Rockin' Good Way.

Ja, där hörde vi alltså Rockin' Good Way, Bonnie Tyler. Ja, det är jätteroligt för alla väljare i Malmö att nu finns ju Malmö-listan att rösta på. Så det är verkligen upplagt nu för en stor skräll i Malmö, och det behövs verkligen. Så Sanna måste ju väck ifrån maktens positioner. Thomas Ledin, what are you doing tonight?

Thomas Ledin, what are you doing tonight? Ja, der er jo faktisk interessante opplysninger I boken om islam. Og den finns ju på vår hemsida skanepartiet.org. Sidorna 196 och 197 visar ett helt uppslag ifrån Skånska Dagbladet med rubrik Hemliga valmöten gav S-röster. Ja, det är hemskt detta. I synnerhet när man då dessutom får upplysningen på nästa uppslag 198-199 om valresultatet efter Ilmar Reepalus röstfiske I Malmö. Synnerhet 199 visar distrikt nummer 10 Herrgården, kommunvalet I Malmö 2010. Och där står du under till för det är ett diagram där som ju, jag bara kan beskriva här. Man måste se det själv för att förstå vad det är frågan om. På föregående och denna sida visas Reepalus och Socialdemokraternas fantastiska resultat. Distrikt 10 Herrgården 89,94% blev kommunalt rekord I hela riket. Alltså 89,94% fick Socialdemokraterna I distriktet 10 Herrgården I kommunvalet 2010 I Malmö. Och det var ju efter Ilmar Reepalus stora insatser där ute. Så att Socialdemokraterna, de har ju verkligen ansträngt sig för att islamisera Malmö. Kurt Hagers orkester, soldränkta stränder.

Kurtagersorkester Soldräng, Das Stränder. Bankgiro 583-1748. Det är det bankgirot du ska använda. 583-1748. Jungfrun på Jungfrusund. Det är ju som alla känner till Harry Brandelius som har sjungit in den. Och du noterade alltså bankgirot 583-1748.

för hennes dörr har hört en sagan förr. För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund, och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på Jungfrusund. Jag öst ur tusende brunnar och kysst oräkneliga munnar, men ingen, ingen så röd och rund som jungfruns på Jungfrusund.

0: Her i Brandelius, Jungfrun på Jungfrusund, Lasse Berghagen, När floden flyter stilla.
1: När floden flyter stilla,

Lasseberghagen när floden flyter stilla. Agaton Band, bröllopsklockor, och det är ju naturligtvis någonting att lyssna extra noga på för alla som ska gå på bröllop nu i helgen.

Agathon-band, bröllopsklockor. Jag är blott en stackars liten kvinna, Sara Leander sjunger om.

som en man. Att min blyghet övervinna har jag lyckats lika bra som han. Jag på morgonsnåret kommer hem ibland och jag smyger in med lackskorna i hand. För jag är blott en stackars kvinna som försöker ta det som en man. Jag är blott en stackars kvinna men får försöka ta det som en man. Vill den utvalde försvinna, varsågod, då tar jag någon an.

att ta det som en man. Genom styrka vill jag vinna. Mina segrar, det slår alltid an. För att döva smärtan i min själ ibland. Ja, men kvinnlig charm tar mig en tår på tand.

Där hörde vi Sara Leander. Jag är blott en stackars liten kvinna. Fågelkvitter, ja, vi har ju nu nästan tyvärr slut på den årstiden med fågelsång och fågelkvitter. Men den finns här på en CD-skiva och den är insjungen utav Lilly Berglund.

Jussi Björling, la donna är mobile. Varje natt hörs klockor ringa. Mats Bergmans.

Mats Bergmans med Varje natt hörs klockor ringa. Läs inte brevet jag skrev dig. Ja, det vet nog de flesta vem det är som sjunger den.

0: Siv Malmqvist var det, med läs inte brevet jag skrev dig. Så ska vi höra nästa samtal på 12.02.12. Välkommen hit, Paolo.
1: Ja, tack så mycket. Jo, jag har hört lite på programmet idag. Och jag hörde ju Elvin.
0: Ja.
1: Och pratade om Malmolistan igen, va? Och för mig, alltså Malmolistan, det är ju ren SD-politik egentligen. Så de har skapat den här gruppen, han Nils Vittorin, ordförande för Malmolistan, har skapat den här gruppen. Han tillhörde ett parti tidigare som var mest extrema vänstern som finns ju. Jag har fått en uppfattning, den här gruppen, Malmolistan, har skapats för att splittra högern i Malmö. Och därigenom faktiskt har de aldrig växt socialdemokrater. För om de kommer in i kommunfullmäktige, så vill de i princip inte samarbeta med någon, och de kommer inte att åstadkomma någonting. Så man kan säga så här att Sverigedemokrater har funnits länge. Och de kämpar, men det är klart att får de inte majoritet så kan de inte få igenom sina synpunkter, så att säga. Och jag tycker alltså, detta var ju, det låter häftigt, den här Malmolistan och sånt, va? Men det är ju samma politik som SD, de har kopierat precis allt. Så det är en kopia av SD, så att jag tänker, då är det bättre att rösta på något parti som har starkare mandat och så vidare i Malmö än att stå och rösta på den här små partier som kommer upp, ploppar upp i princip bara för att splittra meningar. Så är det. Det tycker jag i alla fall. Hon kan ta upp alla punkter. Hon tog upp jättemånga punkter idag som man. Men då tar hon punkt för punkt, så ska du säga att det är ju exakt samma som SD. Så jag förstår inte varför Malmolistan finns överhuvudtaget. Det är för att splittra. Folk tycker det är häftigt. Det är mycket på nätet. Det är mycket att springa och jaga politiker och sen, men och så vidare och så vidare. Men det kommer ingenting. Förutom splittringen då. Det var nog bara det jag hade sagt då, Kalle, men jag kan också ta upp bara...
0: Nej, men alltså det här kan vi diskutera rätt länge, och tar du fler frågor så då hinner klockan bli 2 innan vi är färdiga.
1: Nej, men alltså... Vi diskuterar till 5 typ.
0: Vad sa du?
1: Det är ju allt hon tog upp idag. Då kan man ha ett program till klockan 5 och diskutera punkt för punkt.
0: Ja.
1: Och det går ju såklart inte.
0: Nej, det går inte så när vi ska sluta klockan 14. Men ja. Där är ändå ett par saker som de bör tänka på, som överväger att rösta på, som du har framhållit nu flera gånger, och SD. Alltså, för det första så är de ju inte demokrater, utan de är monarkister.
1: Ja, det
0: ljuger ju redan med sin partibeteckning. Ja, och sen så, om vi går in på dagspolitik, så är de ju tillsammans med Moderaterna och sossarna inne för att dra igång kärnkraften.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt galet.
1: Ja, där är vi igen ju. Det är det du tycker. Jag tycker också, jag är för kärnkraft, vet du. Så att... Det är ditt tycke, så att säga.
0: Nej, det är inte fråga om tycke, utan det är fråga om fakta. Alltså, ja. vi måste rädda naturen, för annars så går vi själva under. Men håller vi på med kärnkraften så kommer naturen att bli förstörd, för att vi är för många. Och drar vi ner folkmängden så att naturen får växa vidare, så behövs ingen kärnkraft. Det är en mycket, mycket viktig fråga detta, och det är inget annat massmedium som tar upp det. Och det är därför jag gör det här och gör det nu när du ringer igen och pratar.
1: Ja. Men energifrågan, det är ju i dagsläget man får tänka på det, va? Du kan inte tänka på om några hundra år att vi inte behöver kärnkraftverk. Om befolkningen på hela jorden skulle minska, då, I alla fall i Sverige så minskar den mycket. Folkmängd. Och om du inte importerar folk hit så minskar den faktiskt mycket. Så att det är ju, men vi behöver energi idag.
0: Ja.
1: Och du ser bara pågen så här som bakar bröd. De flyttar ju från Malmö till Landskrona för de fick inte genom hjälp med energi till deras produktion här. Så energi behöver vi. Så det räcker inte bara med de här vindmöll och lite sådana små grejer och solenergi och så vidare. För energibehovet som vi behöver med elbilar, industrin, hus, allt behövs mycket energi. Och den räcker inte och den är lite osäker. Kärnkraften är ju trots allt en säker källa som fungerar i alla årsväder och får fram energi.
0: Ja, alltså du får ju ändå tänka på vad du säger. Säker källa, alltså när det händer någonting, ja då blir det ju en stor katastrof. Då har vi ju haft två redan i världshistorien ju.
1: Ja, just det.
0: Ja, du kan inte påstå att den är säker.
1: Nej, men det kan hända allt möjligt ju med det, även med vindkraft och sol. Du ser ju solenergi, solpanelerna. Hur mycket mineraler och sånt behövs för att skapa den där panelen. Du förstör ju berg för att skapa solpanel. Och batterier till solpanelerna. Så du förstör hela bergkedjor för att få fram den där mineralen. Det har du aldrig tänkt på kanske.
0: Ja,
1: så går det till.
0: Nej, men vad jag har tänkt på det är att grundläggande här, det är ju att vi är för många människor. Och om vi ska anpassa den globala folkmängden till vad som är möjligt för, på lång sikt för hela jordklotet, så måste vi gå ner ifrån 8 miljarder till en halv miljard människor. Och då räcker redan den sol- och vindenergi som finns. Du behöver inte bygga mer. Det blir till och med över. Jag tror det blir dubbelt så mycket energi per invånare om man går ner i antal människor. Men med bara sol och vind. Alltså kärnkraften är totalt onödig. Och dessutom så leder det till att det är politiskt nästan omöjligt att då gå in för att bevara naturen. Men om vi bevarar naturen så behövs inte kärnkraften.
1: Jo, för att bevara naturen behövs kärnkraft.
0: Nej, den behövs inte. Utan ja, vi går ner i antal människor. Alltså, människoantal till en sextonde del, alltså från 8 miljarder till en halv miljard.
1: Du kan aldrig med din politik få ner antalet människor på hela jordklotet till en halv miljard. Det måste du förstå ju själv.
0: Nej, jag kanske inte kan, men om alla förstår det och gör så går det. Jag kan alltså inte själv, naturligtvis. Ja, ja. Vad jag kan göra är att jag kan börja och berätta om detta. Och så är det fler och fler som förstår det och så sprider det sig.
1: Ja, ja, ja. Men det var bara det jag ville säga idag då.
0: Nej, det var det inte alls.
1: Jag också önskar en melodi med Eva Dahlgren idag.
0: Ja, just det. Det sa du också. Så den är framtagen. Ja. Eva okay. Dahlgren med Vem tänder stjärnorna? Det var den du ville höra.
1: Ja, just det.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Vad roligt att höra dig.
1: Trevlig dag.
0: Önskar detsamma. Tack. Tack samma. Hej. Ja, det tackar vi Paolo för.

0: Eva Dahlgren, Vem tänder stjärnorna, på Skånepartiet Malmös närradio. Och den önskades ut av Paolo. Och nu väntar här Siv Malmqvist med Läs inte brevet jag skrev dig. Men vi ska inte låta nästa uppringare vänta längre, utan varsågod, nu är du ute på radion, Anders.
1: Tack så mycket. Jag vill höra någonting med Jokkmokksjokken. Gullegulla, vill jag höra idag.
0: Ja, men den har du ju önskat tre gånger.
1: Ja, nej. Ja, då tar vi Ulla Billqvist istället.
0: Ja.
1: Violerna.
0: Ja. Den heter ju Världen är full av violer, det är den du menar.
1: Ja.
0: Ja, den ska kunna komma ganska snart. Ja, du är alltså ute på radio, du vill väl diskutera någonting?
1: Jag hörde att de homosexuella, de har satt upp prideflaggor och banderoller och allt vad det står. Barnavdelningen på huvudbiblioteket i Malmö.
0: Ja, så.
1: Varför just nu detta tilltaget från de homosexuella? Vad är de ute efter?
0: Jag vet inte nu. Vi hade lite diskussion för någon dag sedan, men sen har det försvunnit. Men nu...
1: Ja, det är ju en känslig fråga ju.
0: Nej, vad är en känslig fråga? Det är klart att vi diskuterar.
1: Ja, ja, inte för dig. Inte för dig, Kalle. Det är andra som ringer till dig. Som tycker det är känsligt för de här banditerna och homosexuella och allt för det. Jag tycker det är helt felaktigt att man ska vara på barnavdelningen på sådana institutioner som till exempel publika institutioner som är just i handen. Helt felaktigt att de har mag att göra det. I detta fallet var det de här HBTQ-människorna.
0: Ja, men det är väl biblioteksledningen som har tillåtit det, så det är deras fel.
1: Ja, det kan man ju tycka ju.
0: Ja.
1: Att de ger biblioteksledningen en sån fråga. Kan vi få lov att sätta upp flaggor här? De kan inte säga nej. Och då kommer de till att anmäla dem till alla tidningar som finns i hela världen. Plus SVT. Att de blir nekade och får lov att vara på biblioteket så tillhör de också. De kommer till att ha en världens slutthistoria där ju. Den här för ledningen på Stadsbiblioteket för avgå.
0: Ja,
1: de har ju all rätt i världen, så det här människor ju.
0: Nej, det kommer fram rätt mycket i massmedia om det, men annars är det väl inte... jag vet inte om de har lagt beslag på plats och tid där som är mycket mer än vad de har rätt för egentligen.
1: Jag följer ju Nils Littorin på nätet. Det var han som tog upp frågan.
0: Ja.
1: Han var inte alls nöjd med utfallet på att man ska pressa barnet till sig deras...
0: Nej, jag håller helt med dig där att barn har ju inte själva någon såna tankegångar, utan det blir ju inte förrän senare när de har blivit äldre.
1: Ja, det är någon sorts hjärntvätt alltså av barnen, att de ska... I deras

0: där är det normalt att vara på alla möjliga sätt. Men i min värld är det inte det. Faktiskt. Man och kvinna och kvinna och... Så fungerar det inte från början. Det är något fel i själva utvecklingen hos dessa människorna ju. Eller så är det någonting de har ärvt från samhället på något sätt. Att det har blivit på det sättet att de är homosexuella. Kan de kanske inte hjälpa, men de tycks glädjas med att de är det. Ute och hoppar på gatorna där nästan halvnakna med en löspenis och visar på rösten och allt vad de gör för någonting. Och vi andra ska få finna oss i det att de gör det. Men det vi gjort är vi som är heterosexuella, vanliga människor, hade vi ju... Då hade de kallat på polisen, du hade gått där med det. Ja, visat klockspelet helt enkelt. Då hade blivit inspärrad om Sankt Lars hade funnits fortfarande. Nästan. Men jag har inte mer att säga om det, Kalle.
1: Nej, vi har ju diskuterat ett par gånger här.
0: Ja. Ja, jag bara hörde Littorin att det också. För jag håller fullständigt med han.
1: Ja, ja.
0: Att man beter sig inte så som de gör. Att de har sin sexuella läggning, ja va? Okej, ha det då. Men vi andra, vi är inte intresserade. Överhuvudtaget. Hur ni gör och med varandra. Vi är inte intresserade. Och se eländet. För det är en sån här... Det är en gen som inte stämmer i dem, ja. Precis som om det är mongolid eller något.
1: Ja, men du, då, jo, men du, då får jag fråga dig. Såg du dig själv?
0: Jag såg dig i Trelleborg, ja.
1: Jaha, så det är inte genom massmedia?
0: Nej, nej. Jag såg dig i Trelleborg. Där gick så sossarna av vänstern och flaggor glatt. Svärdrande med sina... Åh, de var så glada så.
1: Ja, därför att jag har inte sett det i verkligheten, men däremot har jag ju sett lite referat i massmedia. Och det är ju massmedia där som slår upp någonting som de gör alldeles för mycket, för de vet att det retar på en del människor.
0: Nej, jag retar mig inte på det. Jag tycker bara att man ska hålla det för sig själv.
1: Ja, ja.
0: Det är ju ingenting man berättar. Det är väl ingenting som folk har med att göra vad du gör på din fritid.
1: Nej. Nej, jag kan väl bara säga det att detta är ju bland annat, den här radion är ju bland annat ett massmedium. Alla kan höra på det som har radioapparater, och de kan till och med höra över hela världen på andra apparater.
0: Jag hör det i bilen just nu. Jag är i Lund.
1: Ja, så detta är ju ett massmedium. Men vi har inte själva tagit upp detta, utan det är uppringare som har gjort det lite grann. Och nu senast är det då du som har gjort det. Men vi har alltså inte tagit upp det själva. Det där är så mycket annat som inte kommer fram i massmedia som vi tar upp här.
0: Ja, det kommer bara fram i din radio egentligen. Sådana här saker.
1: Kritik mot, ja, ja.
0: Ja, inte bara det är ju andra saker också.
1: Ja, ja.
0: Hela den här muslimska rörelsen som finns i hela 47 länder eller 57 länder, eller vad det är.
1: Ja, ja.
0: Och så är det med vårt land som inte vill ha dem här. Vi vill inte ha det muslimska tankesättet som de har.
1: Nej, men
0: ändå,
1: alltså...
0: Ändå kommer de hit och de ska göra det på oss. Vi ska ta över och vänta vad de håller på med. Det är ju det vi pratar om på den här radion.
1: Nej, men hör det här, alltså, i alla fall jag skiljer mycket noga mellan människorna och idéerna. Och det är idéerna som är fel. Och då får vi ju hjälpa dem att bli av med de idéerna. Det är inte muslimerna själva, utan det är deras tankegångar som är fel.
0: Ja, det är klart det.
1: Ja, visst.
0: Men det är ju de som bär omkring med det här felaktiga.
1: Ja, visst, men... Ja, men
0: det är
1: då...
0: de människorna som hatar oss över allting annat.
1: Ja, ja, ja, men det, jag har ju berättat det
0: så många gånger. De hatar så mycket som skulle kunna göra vad som helst med.
1: Jag har ju berättat så många gånger att jag har skrivit en hel bok om islam ju.
0: Och, ja, den är en tid på väg från Sverigedemokraterna.
1: Ja, ja, och den har ju kommit ut i massmedia långt innan den är färdig. Men min har funnits i 10 år eller 15 år var det. Och den har aldrig blivit omnämnd i massmedia. Men där framgår ju i den att det är, alltså Koranen är en förfalskning. Och då ska man ju i all vänlighet visa det för alla muslimer. Och att titta här, har du sett det, att den boken du menar är helig, det är en förfalskning. Så kan man ju i lugn och ro övertyga dem om att det, hela deras lära är fel.
0: Ja, det är de gör. Det är felaktigt. Man ser de här kvinnorna som bör kukla och allt för dig för någonting. Hijab eller vad det heter.
1: Ja.
0: Hijab eller... Jag vill inte lära mig det, för det är ingenting man vill lägga på minnet, deras...
1: Nej, nej, men alltså vi måste göra något åt det. Du kan själv tänka efter, det har jag ju frågat så många gånger. Hur mycket såg man utav islam när man börjar skolan? Nu, det är olika för, beroende på hur gamla folk är. Men jag tror inte du såg något tecken alls på islam här när du började skolan.
0: Nej, det fanns inte.
1: Nej, inte jag heller. Nej. Och då, hur mycket är här nu i verkligheten och i media? Och om man då försöker göra en trend av det och dra den framåt i tiden, så kommer ju vårt samhälle att bli islamiserat om inte vi gör något åt det. Och det får vi göra nu. Därför att det kan vara, eller en hel del människor förknippar det med stor fara. Och om vi väntar för länge så är det ingen som vågar gå på något vis gå emot islam.
0: Alltså jag sa till er som jobbar på sjukhusen och de blir utvisade och de inte har jobb, ja. Och de inte har uppehållstillstånd. Så nu vimlar det av sådana här människor som kommer från de länderna. Jag sa det till henne, det är den fråden du har på dig, den står för all ondska i hela världen. Jag fick en sån blick, jag trodde hon skulle mörda mig alltså.
1: Ja, så.
0: Jo. Jag sa det står för ondska. All ondska i hela världen. Det du håller på med. Och hon jobbar i Trelleborgs kommun.
1: Jaha.
0: Då tror vi gillar dem, för vi inte liksom... Jag tror på fullt allvar att vi tycker om dem.
1: Ja, det kan vi mycket väl göra, men deras idéer tycker vi inte om.
0: Alltså idén har ju den här människan på sig.
1: Ja, ja, och det är idéerna.
0: Jag skulle gå omkring med vad som helst och
1: nej, jag har jämfört det många gånger med hakkors, alltså symboler. Och,
0: exakt, jag hade ätit hakkors i pannan. Vem hade gillat mig då?
1: Nej, de hade ju talat dig till rätta.
0: Gått och sålt försäkringar direkt till... I hyres eller i lägenheter. De hade öppnat dörren. Hade jag stått där med ett hakkors i pannan och sagt det, du tänk om din lägenhet börjar brinna. Då hade de ju tagit en sån här försäkring direkt. Ju.
1: Ja, det är alltså det att gå med hakkors på ärmarna. Det får man böter för.
0: Det är förbjudet.
1: Ja, visst, man, för det får man böter för. Det är förargelseväckande. Det är brottsligt förargelseväckande.
0: Ja.
1: Och därför så är det straffbart. Men det har jag ju jämfört många gånger. Alltså de här islamsymbolerna med hakkorssymboler. Därför att det väcker förargelse.
0: Varför tar de inte det till sig? Är det någon högre makt inom den här rörelsen som sa till dem? Tar du av dig en burka så blir det synd om dig. Hallå.
1: Ja, det vet du ju om att det är deras närmaste manliga släktingar som bestämmer dig.
0: Ja. Nu kommer mig skjuts här, jag är på bil, jag ska lämna en bil.
1: Ja, jag ska, du, ja, ska du höra världen är full av jul och kan vi spela med detsamma ju.
0: Ja, det är bra, jag har den här på mitt telefon.
1: Ja, tack för dig, tack, hej då.
0: Ha det bra,
1: samma, hej.
0: Bra helg, hej.

Ulla Billqvist sjöng Världen är full av violer, den önskades utav Anders. Och här är fortfarande 25 minuter nästan, du kan önska melodier. 040-12-02-12 ringer du då. Poor Little Rich Girl är insjungen utav Judy Garland.

Poor little rich girl, Judy Garland, följs av Läs inte brevet jag skrev dig, Siv Malmqvist.

Amris framträdde med den lever. La Campanella sjungs utav Vico Toriani.

Bobby Bear, Book of Love. Jag hoppas du har noterat bankgironumret. Om inte, så ta fram papper och penna nu, för här kommer det. Bankgironumret är 583-1748. 583-1748, bankgironumret. Använd dig och skriv önskemelodi på inbetalningen. Och det är Skånepartiet Malmös närradio du har lyssnat till. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige behöver frekvensen. Och vi ska i alla fall hinna börja på Elisabeth Andreasson med Over the Rainbow. Den blir påbörjad och spelad från början till slut på måndag. Jag ber att få tacka alla kära lyssnare för intresset. Önskar en fortsatt fin och skön eftermiddag och en riktigt trevlig helg. På återhörande på måndag 11.30 för ny direktsändning.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen. By the time I figure things out, it's too late.

Så alla där ute, här är Heavy, eller ja, Jonas Stenstedt heter jag väl i mitt födelseattest eller vad det heter. Det är i alla fall trummor i Mimikry och ni lyssnar på Malmö kanal.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje måndag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skånepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Göran, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah?

0: Nej, just det. Det har slutat.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
2: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Det här är Elisa Lindström.
2: Det är Ebbot Lundberg som pratar.
3: Det här är Ann-Louise Hansson.
4: Det här är Andreas Weisse.
5: Det här är Adde Malmberg.
6: Mitt namn är Hasse Andersson.
7: Det här är Henrik Schiffert.
8: Det här är Dennis.
9: Ja, detta är Hasse.
8: I Flamingo-kvintetten.
9: Jajamän. Du lyssnar på Malmö-kanalen.

stötta din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Kanjangdag istället för karensdag. Kanjang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kanjang!
1: Jaha, Dan, du har badrock idag.
2: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
3: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
4: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
6: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
7: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
8: Det här är Malmökanalen.
9: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
7: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Andreas Jonsson.
2: Det här är Micke Årslev från gruppen Blåblus.
1: Mitt namn är Blood Racer.
3: Det här är Håkan Hardenberg.
4: Jag heter Maria Blom.
5: Mitt namn är Sofia Ullman.
6: Mitt namn är Trolle Rodin från Circus Brasiliak.
7: Mitt namn är Jan Sigurd. Du lyssnar på Malmökanalen. En otroligt välinformerad kanal.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Allah. Rääkki.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt Nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt Nonstop. Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

0: Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
3: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: tillbaka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Lindström.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Lindström.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan Janker.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123 20 90 496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ingen tröst, så luta dig tillbaka och lyssna till min röst. Du kan inte se mig, du vet inte vem jag är, men jag vet att du vet varför jag nu är här. Jag är ingen ängel, jag är ingen gud,

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, mitt namn är Pelle Ekerstam och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

0: vän att han måste gå.
1: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9 till 11 och på fredagar 9.30 till 11.30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040 800 35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Malou Prytz.
2: Martin Schaub från bandet West of Eden.
3: Det här är Rock Wikström.
4: Vi heter Ida,
5: Göran
6: och Niklas.
4: Och vi spelar ett band som heter Apollonia.
7: Mitt namn är Ida Bang.
8: Jag heter Ivna

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Hej, jag heter Anders Widmark och är pianist och artist, och du lyssnar på Malmökanalen.

Mixkanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

vill du lyssna på kristen radio på engelska med ett levande budskap och inspirerande musik. Rata då in 89,2 fredagar 11:00 för Living Hope. Vi ses.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet Liv, Laff, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavla.

0: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se. Det här är Malmökanalen.
1: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Det här är Kajo.
2: Mitt namn är Lasse Sigfridsson.
3: Det här är Lisa Ajax.
4: Mitt namn är Jesper Rönndahl.
5: Det här är Thomas Andersson Vi.
6: Mitt namn är Lennart Jäkel.
7: Mitt namn är Louise Forsstedt.
8: Mitt namn är Jan Malmsjö. Och ni lyssnar på Malmökanalen

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Hej, det här är Magnus Bergman och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Välkommen att lyssna till Pingstkyrkans sändningar på Radio Malmö 89,2. Vi sänder på söndagar klockan 9-11 och på fredagar 9:30-11:30. Om du vill ta kontakt med oss går det bra att ringa 040-800-35. Du kan också mejla till oss info@europaporten.com.

0: kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.
1: Nu blir det reklam.
2: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.

Kan Yang dag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.

0: du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Radio för alla.
1: Hej, jag heter Karin.
2: Jag heter Göran och vi är från bandet 4.
3: Det här är Anders Holst.
4: Det här är Sofia Karlsson.
5: Hej, det här är Maria Ron-Titanic.
6: Det här är Sarah Dawn Finer.
7: Det här är Victor och Samir.
8: Detta är Therese Sjögran.
9: Det här är Tova Karlsson.
10: Det är Siv Malmqvist. Och du lyssnar just nu på Malmökanalen.

din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion här i Malmö.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgonarna med start klockan 7.